وحينما خرج المختار واجههم بقبضة من تراب والعدا حاروا فضائل

دائمة عني له مع من في حبه حاروا سألت ربي صلاة قد تطهرني.

0: بكر عظيم حول مرقده والكل منهم بسوء
1: بنو اف ام راديو بي نيك تي ويتو رومبوين بي نيك بنو اف ام راديو بي نيك تي ويتو رومبوين بي نيك تي كومين بي جاكارلوك تالي بي جيم اليبور بنو اف ام راديو بي نيك تي ويتو رومبوين بي نيك تي كومين بي جاكارلوك تالي بي جيم اليبور
2: bankasu rew miñu denk xayma ak nat dayeb askan bi INSD moy yeugal ñi yëngu ci walu kom ak askan bi yëpp tambalik patch bu ñëk bu ñuy may ñu mëna rañé këru liggéeyu kay ñukay duppé cartographie mu aju nak ci ñaarël bi yoon recensement bu yaatu ñeël këru liggéeyu kay mu wara am nak ci biir rew mi yëpp ñu japp ko fukki fan ak ben ci wéru mai atum 2026 ci diirub ñent wér djubluwaye bir momé moy fexé ba yéssal xibaar yi bayiko ci kërru koom yi ci Sénégal fukki at bu ñëk ginaaw biñ ko amalé ci atum 2016 lolé nak dinañu may ñu xam ni bare bu koom yi tëddé ci biir réew mi mo xam ñi tënku ci kayit wala bok ñi tënkuul ci kayit am tamit ay xibaar yu wër ngir mëna joyanti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xey mi bare bu liggéeyu kay yi ak seen yité ngir mbir momé soti INSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi bo le ci jox leen ay xibaar yu wër bo leen soxla yeneen xibaar man ngeen jokko ak INSD ci 33 869 21 39 wala bok ci site web bi www.insd.sn
3: mbokk yi ñi ngi diglu radio Benno FM ci www.sunurojitv.com wala ci www.sunufm.com Benno FM sunu radio

jital mbiram ma ibra fal du ciune motax borom tuba mi am diine jital mbiram ma ibra fal du ciune ku yalla dul amal du xam la fadlu du xam la gën ci ibra neena jobbu jobbu mama gën waxama gën jifama gën yonama gën ci yon yi top ko gëna mbirama gën yon yu mu xajj sess na rek ci yalla mo yonu ahlul janna wu muju yeb xam ni ngi tungi la wayjidu yeb xam ni

0: ibra fal wujum amul ci awal amul ci akhir sak
1: Bonne FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm iliport
2: bokki djibi bokki talibi wajuri dongoy ak dongoy ak saxay alqur'ani kena bañu len nuyo ziaré len di len ñaanal jamm te diko sakku ti yeen wa ansbulal li qitmatul qadim bi daré internet privé te ragni ko lol ci jangale alqur'anul karim ak yarub diini kena bañu len nuyo ziaré len di fedeli ko lori di dox ci sen digënté ak ñoom ba tax ngeen tamul len di len dox senu ndobot ni di len jangal waye di sant itam xalé yi di seni peuf ak senu ndambar ak senu jitté wo xam xam ba at mu jot mbolo mudul jeex mokkale ci dara ji alqur'anul karim ni ngi ci sant yalla suñu borom waye naw lolou ñu ngi leen di yegal ni bokk na ci seen nebe ak seen xamanté di daara interna bu ñu fassiyene ubbi tudde ko mafatihul bisri ba nga nek daru salam jall te bokk yi na ngeen xamne insbullah li qitmatul qadim di kulal go xamne day taxawal ay daara tek fa ay kangam yu ragne ko te jang alquranul karim ak jangale ko ak yar amna ñu ci ay manoré te yag ci def ay jaloré motax ak mu jot mbolo mudul jeex mokkal ci daara ji alquranul karim bu dir insbullah li qitmatul saqul qadim amna ñu benn bankas ci seen daara yi ñu diko wax daara yi matrabul fa di bankas ci hasbullah atum renni fukki xale ak juroom ñaar mokal nañu alquranul karim te daraja te nak yenti ak yi besu ak mu jot molo dañu mokale alquranul karim ko sen daray yi ba taxna kurelu hasbullah bankasam bi nga xamne modi daray matlabul fawfeeni ñi ngi leen di sante di leen gëreem waye ñi ngi leen di xamne kurelu hasbullah li qibatul qadim am nañ ñi yene ci taxawal jeneen daray ju bes ñu tudde ko daray mafatihul bisri ma nga nek daru salam jass daray internat moderne la ubbi nañu nak ay buntam fasiyene dal di tambali bindima ñu bëgg bu ñu aggé ci fukki fan ak juroom benn ci leeru fiir 2026 té lañu fassiyene tambali jangale ma waye nak tambali nañu mbind ma placé nak dañu ko limité waye nak leeru fiir bi dañu ca def promotion manam wañi nañu inscription bi ak itam la nga wara fay fay wër wañi nañu ko kon nak bokk yi képp ko xamné da nga am doom te bëgg ko lako yoral yor bu muccu ayib dala ko yaral yar bu muccu ayib diko jangal alquranul karim jang mu muccu ayib de bu ñeew mu mëna mokal alquranul karim mané wël am jangam ci yenen bankasi ci dess man tamuna isbullah khidmatul qadim rewati sen daara ju bes ji ni ubbi te de ko mafatihul bisri te daru salam jass kon nak bokki kep ko am dom te bëgg ko jibbal wa isbullah li khidmatul qadim ngir ñu yaral lako dilako jangalal da ngay dem daru salam jass ci daara jall te nga fa fekk seen jëwri ba nga jokko ak ñom ci numéro téléphone yi ta modi 78 794 29 29 daara isbullah li khidmatul qadim ñi ngi ñaanal wajuri dongo yi ak jangale kat yi atum jamm xam xam bu bari tabarkel barki alquranul karim qur'anul karim ay ndam bulan waji ak ci bi de fek aje ak fek ay dalay fank wepp ay qur'anul karim docteur la kum fek mu dal di wer ko koy jang am barke ngereem xewal ni yewur qur'anul karim ay yoonu ndib waji tabaram bu yobbal ci koy wut ay ngereem ter bu ñepp naw qur'anul karim ay dem di tollo te bay mu ñaro te moy yero way day tax nga raw non ye duñ la wor qur'anul karim ngay jang jup dal di laqital e yalla kenen am barke xewal yu and wal nakalite fe la difference
3: bokk julli ni mbokk talibé assalamu alaykum wa rahmatullah ci ndigum serigne touba serigne moutakhaba serigne mbacke khalif général des mouride ma fekk lol tendu wer ci kilif tay fou serigne cheikh ahmadou mbacke khalif serigne abdou khadir mbacke khadim rasoul ak serigne moustapha mbacke abdou khadir teurigne serigne cheikh mbacke abdou khadir serigne sidi mbacke abdou khadir président comité d'organisation magal annuel serigne abdou khadir mbacke ak mbolam jabotou serigne abdou khadir mbacke ñu am bitté di len fatali di len yegal ak di len wo ci magal ki nuy amal ak mu nek di magal serigne abdou khadir mbacke khadim rasoul besouf fatlikou besouf sante besouf nanal ak magal serigne abdou khadir mbacke imamo imamiyé 4e khalif général des mourides ben ni ko amal aljuma fukki fan ak juroom ñent ci wéru juin 2026 ci touba ke serigne abdou khadir mbacke dakarlo ak juma touba programme bi ren ni lay tuddé jotayu wajal magal gi di tambalé al khamis fukki fan ak ben ci wéru juin 2026 ci daru manam touba bustan ci barabu serigne afia ñu jëlé ko jabotou serigne afia bousso ci njital serigne fallou ndoumbe bousso khalifa serigne a fait li ko doye 17h dar fa waxtane len moy ap mourid bu deug waxtan kat ba serigne a fait ñen dimanche fukki fan ak ñent ci wéru juin 2026 ñu jëglé ko jabotou serigne malle sek ak mbolam jabotou mamwar ci njital serigne mayassine sek mom serigne abdou khadir mbacke di khalifa serigne malle sek ci touba soura li ko doye 17h dar fa waxtane deggu ju wer ap talibé digentem ak serignam masalan serigne malle sek waxtan kat ba serigne khadim jay kassa Oof. Alorba fukki fan ak juroom ñaar ci région 2026 di conférence Seydou Serigne Abdoul Khadir Mbacké ci buntu ko Serigne Abdoul Khadir Mbacké jakarlo ak Juma Touba likabalé 17h war fa waxtané jariñu déglu ak nangul sa serigne ci dundu ab talibé conférence bo Serigne Mamour Mbacké amdi aljuma fukki fan ak juroom ñent ci région 2026 di besu magal bu xoy jangum alcorane karim jangum khassida istighfar ak salatu ala nabi def ko adieu serigne bi ak taawam ba serigne modou abdoul khadir mbacké ay ziar ak ibernde bes pango magal adieu serigne abdoul khadir mbacké aljuma fukki fan ak juroom ñent ci région 2026 di ko gal bolam jabotou serigne touba gi bolam cheikh yi di ci wo mbokk talibi ci biir rew bi ak ci bitim rew kilifa dine yi bolam kanu dine yi imam yi khalif yi soppe yi ak bolam ñu wolorante won ak serigne abdoul khadir mbacké di ci soñ bolam daayira yi ak ci kër gi rewtina daayira turundo yi ak fédération bi di koy gal ci turew mi bolam gouvernement bi assemblée nationale parti politique yi bolam autorité du département bu mbacké préfet sous préfet maire bu touba maire bu mbacké ak bolam chef de village du département bu mbacké assalamu alaykum wa rahmatullah
4: Il y a un peu de temps.

lepp ci Sénégal rawati mo mbokk yi Touba yeen ñi nga xamne da ngeen yitté wu lepp lu jëm ci xétu ñanaaw mo xam ay gënaar la ay kay ko pin na ak lepp lu ca jox mo xam lo jëfëndiko lay wala li nga yar dawal ga nga séti wa plan yi 18 safar lepp lo xamne ni aaje woon ci xétu ñanaaw am na ka muy gënaar ay kay ko pin naat wala sax ba ci ay ñanu kay lepp dina jappandé ci sen plan yi 18 safar mi ngi fofé ci Touba daru manam ci ginnaw ancien banque islamique ni disponible 24h sur 24 0 ba bi serigne dam sé de préférence bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci ñen kay ñu waye 18 safar jappandi nak 24h sur 24 mi ngi ci Touba daru manam ci ginnaw banque islamique ni ngi mëna joko ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 76 463 0931 am nañu tamit ay coiffeuse yeen nga xamne da ngeen bëgg ay coiffeuse bëgg mu leen boofal seen ñen bëpp dimension bo soxla bi nga am ci plan 18 safar disponible ci Serigne Dame Seck mi ngi nekk Touba daru banan ci ginnaw ancien banque islamique bi yow plan 18 safar ñoo ñaanal la ci Mohamedou Muntaha Mbacke Khalid Jean Wadio bu rek ñu yagg ci lool tan de ngeureu te delu nak di leen ñaanal la nak 18 safar ak jam FM radio bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi jakarlo tele bi

0: jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax Baye Modou c'est que comme ñu ngi koy defee saa su nekk rek ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax. Am na solo 78 270 61 foofu la ñuy àndeeg yéen képp koo xam ne bëgg naa wax xalaatam ci kàddu askan bi tey jii ñuy waxtaanee Padium Thiosaan mi nga xam ne nit ñi dañu ko gën a mujjal ci li nga xam ne moo di Padium docteur mi ba tax na tey jii ñu koy waxtaanee risques yi nga xam nekk na ci. Ak lan la war a jural askan bi moo tax ñu koy waxtaanee ngir mën ceeni seen xalaat comme ni ñu koy defee rek Pamba.
1: Waaw soxna Ndey am na solo ndax boo waxee Padium Thiosaan daanaka comme niñ ko waxee sànq rek am na loo xamante ni nit ñi ñu ngi koy def ñenn ñi di si yëngu baax na waaye ñenn ñi tamit ni ñu koy defee day mel ni tamit dafa doy waar. Ndax boo jëlee Padium Thiosaan nga am amoo benn base bu légal boo xam ne si nga mën a sukkandiku pour mën a wax ni li ngay faj ni wax na lu te publicité rek daanaka day doy waar.
0: Ñu jël mbokk mu nekk ci ligne bi salaamaaleykum.
2: Waaleykum salaam wa rahmatulah.
0: Ñu ngi lay ziar
1: Ba.
2: Waaw man de maa ngi ziar.
0: Ngi delloo ziar Ba sëñ Sidi.
2: Ñu ngi ziaree Ahmadou Bamba moomu.
1: Ñu ngi lay ziar bu sëñ Sidi.
2: Waaleykum ñu ngi dégg ñëpp yéen ñu yore tëkk ci loxo Baye Modou Seck ñu jënd ndey. Ak mbooleem koo xam ne yaa ngi dégg di jébbali na dugg ci biir. Xam naa di rafetlu émission bi rek ndax lu am solo rawatina fi nga xamante ni si ñoom ñoom tu xuy ci Padium Thiosaan te ci bëri ñoo xam ne nag maanaam ni ñu koy defee moo xaw a doy waar lool ndax li gën a yéegu mooy doolante ren ñoo xam ne bokku ñu wala wala mu war a faj faju ko man gis naa koo xam ne ni yàlla xam na.
0: Mu mel ni xam naa dafa dagg réseau bi la peut être fekkee wootewaat na rek ñu mën a ànd moom 78 270 61 50 78 270 61 50 bu ko defee rek képp koo xam ne woote nga ci numéro boobu rek nga mën a ànd ñun ci jotaay bi mën a wax sa xalaat comme ni ñu koy defee saa su ne rek Bamba.
1: Am na solo comme niñ doon wax sànq rek Padium Thiosaan dafa doon loo xamante ni dafa nekk si société bi léegi lu am ampleur ndax tey ku jug rek au lieu nga dem kër docteur da ngay daan ni xaaral ma dem si bërëb sàngam ña nga fa doon wax dara waaw ñu jël kooku ñu yëngu.
0: Ñu jël mbokk mi salaamaaleykum.
3: Ah maaleykum salaam wa rahmatulah. Ñu ngi leen di ziare bu baax.
1: Ñu lay delloo ziar bu
3: di kontaan si émission bi xëy na toujours yéen a ngi indi lii yee doomu aadama yi xëy na doomu aadama yi ñoo naqare waxam. Mais nag yu mel ni tamit bu jigee rek dama gis koo xam ne ñëpp di dégg loo xam ne nii dëgg la yi ñu xam fa ñuy jaar xam fa ñuy jaar rek moo am solo. Di nga fa jëm Thiosaan bi ak fa jëm docteur bi ñaar yëpp tarax amul si boo xam ne nii lu normal la 100% ñaar yëpp la. Waaw ñaar yëpp am problème fi mu ñu koy ñëw ñu tali yaay fekk li nga xam ne moo gën parce que tamit bu dee Padium Thiosaan bi dangay gis koo xam ne xaw man lool. Dangay gis ñoo xam ne mën nañ ko toog noonu am na ñoo xam ne benn matière kese lañ ci man te loolu boo ñëwee loolee dama koy war ñu bëgg la ko xale. Loolu yëpp il faut nit ki daañu yëpp am na koo xam ne tey bëñ toog na si lool lu nga bëñ nekk nekk boo ñëw bu ko bu si defee ñaan wala mu ngi si def bëñ ba xale yem. Mais boo ñëw nit na ko tey bi day nekk mooy dalay baj yooyu nit la koy xam. lu koy xamal nit ne xëy na yenn yi nekk nit gëstu la parce que tamit am na ñoo ne tey tënk ak nit santé boo jàkkaarloo rek moom di nga xam ne ñii li ñu def mën nañ ko oto bi ñëw dem crédit bi ñëw dem moto bi ñëw dem xam na ne kooku la ñu def mën na ko. Te ku mu fekk tamit li gis résultat def tout kooku day préféré bu feebaree dara ñu dem hôpital hôpital bi li ñu wax tamit sañ ko saab moo ko bëri hôpital yu bëri léegi tamit da ngay dem fajoo fajo day dëgg a dee waxu ma yëpp nag da ngay dem fajo day dëgg a dee dem tax ma jël jëlee ko. Yéen jaar. Donc contraire tay tay du ko fay ba day gëna yok to ordinateur bi da la top nak bu ñu gëna gën ñu ko mën sax ko def ci gëna top tak ap seen garap tek ñu ñu gëdal le bus ordinateur bo amé ñu ñukoy dégé 30 minutes ñu tuti le tak fa bu ñu ñu daggal le reçu fat la ngay jaban ci hôpital ba sonni tay ñu ñom ñepp wara def tax ñu tay war nañu gëstu bu baaxa baaxa baaxa baax wara xam nit ci lim man ak lim mu ñu parce que le le pajum ci sañ mi ah ci lepp ko fekk ñun comme ni ko olof waxe ci sañ ci lepp ko fekk am ñu gëre bari tay di wax ma ci ñu bay yu bari ñu dugg ci pajum ci sañ ñu dugg tay aw ñu sama tay kon xam nga am ñu ko man mais nak lepp lo gis tay ñu ñu xam ni ya dem ba majeur am sa febar ya wara xam tam ñu dugg pour dem pour paju waye du tuy lambat ci ñu rek ñu ko man di day metti fajal na yow ya gënal ko lo sa bop ndax té ñu koy jox sa yaram war da xam ni ci lu man la ak lu mo ni waye nak ñu sa febar nek ñu ñu rek jaal jox ni sa febar abé lu tuy war ko do ñu gën ñu dal ko ñu baye xay bu baax baax da nga jëgul
0: jël jëf jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax ñu ngi ci nindi comme ñu ngi koy defee saa su nekk rek di wax xalaatam ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax 78 270 61 50 78 270 61 50 foofu la ñuy ànd ak yéen képp koo xam ne bëgg naa wax xalaatam ci kàddu askan bi comme ni ñu koy defee saa su nekk rek tey jii ñuy waxtaanee pajum cosaan ak nit ñi dañuy seetlu ñu ci bari dañuy dem ci pajum cosaan bi ba xaw a bàyyi li nga xam ne moo di ko docteur bi ba tax na tey jii ñu koy waxtaanee ak la ko la mën a jural askan bi bu ko defee ngeen mën ci indi seen xalaat comme ni ñu koy defee saa su nekk rek bamba.
1: Am na solo di siyaar bu baax kàddu yi nga xam ne seen si di moom moo yëkkati na ko. Am na solo ndax lim si wax yëpp mu mel ne am na koy yëngu wala. Mu mel ne wax na ci lu am solo comme solo gi nga xam ne des fois di nga ko si am ñenn ñi dinañ wax li nga xamante ni luy faj la am na koy yëg lu ñu
0: jël. Ñu jël lu mbokk mi salaamaaleykum.
2: Maaleykum salaam.
0: Lay ziar.
2: Yàlla na yàlla nangu ziar. Saa yéen a ngi ci jàmm.
1: Di sant bu
0: baax. Bu baax kay.
2: Alhamdulilah. Yéen a ngi waxtaanee lu am solo. Lu koy waaro. Ñu bari ay risque suuf ci Touba bi ñu nekk nii mais ñaar yooyu ci njëkk am responsabilité mooy kilifa yi ñu dénk dëkk bi seen premier responsabilité kilifa yi ñu dénk dëkk bi deuxième responsabilité mooy seen compagnon yi rajo yi ñaar ñii lépp lu fi am rek ci ñoom la jëlee parce que buñ la dénkee ab dëkk lu doy ñu Touba nekk dëkk Cheikhul Khadim ngay gis ñoo xam ne daf jóg di lor askan wi loolu dañ cee war a jóg loolu ñu dënk dëkk yi parce que jàpp naa ni sax comme Bafal yi ni ñu def ni waroon na leen zone ndigal ñuy topp ñi ne ci dëkk bi di ndax nit ñi kuñ fekk foofu nga nekk fa ñu testé la ndax li ngay def mën nga ko wala mënoo ko boo ko mënul ñu génn mu dëkk bi loolu moo doon yoon mais pour lii rek ku tey sungu fa fay ree nag lu ne ñëw Touba di ko jox nit ñi ñu koy naan ah loolu teguwuñ si yoon ba tax feebar feebar ci Touba la gën a bëri dëkk yëpp Touba ci gën a bëri feebar ndax sungu fi ñu leen di jox ñuy ñuy mëkk sa naan ren ren ci boppam sax kenn du ko dul mëkk xob la ñuy lekk mais ren kenn du ko lekk te nit ñi luñ leen jox ñu lekk xob la ñuy lekk xob mën nga koo def sunguf lekk ko du wàññi dara mais ay ren day fatt ay ren
0: am na peut être problème mu résolu ñu ngi koy jégalu bu baax a baax salaamaaleykum rëcc na bu fekkee peut-être tey réseau bi moo am jafe-jafe.
1: Am jafe-jafe.
0: Ñu koy jégalu bu baax a baax nañ jël mbokk mi. Salaamaaleykum. Ñu koy jégalu 78 271 50 78 270 61 50 foofu la ñuy ànd ak yéen. Képp koo xam ne bëgg naa wax xalaatam salaamaaleykum.
2: Salaam.
0: Waaw
2: Ndeye.
0: Waaye
2: Modou Diallo.
4: ay deglu nak nga problème technique ah nga ja di tela nak parce que publicité bi mo koy agalé ko xani fi nak vraiment ñom agu ñu non tan tela nak li waji di genn sang wax ah atay ngay radio nak la ñu nak
0: favoriser ci ni nga xamne mo di ko docteur bi ba taxna conséquences yi nga xamne mën nako am ak yenn nañu mëna jural ngi koy waxtane nga mën ci seen xalaat ñu bañ ci tuddu yenn ci organe salam alaykum
5: ah sidi mamad mo du dal xale fadim tassar mom bay bon ci fi ter ci jël ay ay manam ay tamam ay matuway bay bon ci fay bay tak ñu ter ci jël ay matuway kenn ku nekk ba nga ne ñu mëna xam dire ba nga ne tepp ko fa dem am jafef jeli ah grupp sangam la demul grupp sangam la demo ndax ñu di fadim tassar lepp li ma meuna yaax ci dekk bi tuwa dafa bari da xamul tax mo am lu meuna yaax ma da ngay gis sax nit gaali sax ma ñu bari dem ci tuti ni te lolu boko dañu firi ko ko dañu firi bo xam nga lay ni problème bu lay yoy mom bari bo ñu ci sen tay fa ñu gën ko baye xel manam ci dekk bi té publicité yé xayna ñom radio dañuy liggé radio mo xamna ñu dañuy liggé ak xayna réew waye dañ lañ ci baye xal publicité ñu koy défaral buñ ko mëne gëna rafetal mo gën ci dëkk bi am da lay gis ko xamné toog ay wajurum yépp ñi waay publicité yi ñaaw yo xamni sax manam lamay da wuro ko tudd su ko défé minute bu jël nga jall ko ci réew minute bu jott nga jall ko ci réew ñi nit yi nga xamni toog ay wajurum da di dégg publicité bobu du am lu ko neex té du mëna fay radio bi yoy naan lañ koy baye xal té xol dëkk bi lam gëna ñëngol ñoo ñu mën té xépp tok ndaw yi mais ay
6: Assalamualaikum salam rahmatullah
0: ngidi man dafa dagon
6: dagon to la tan duga fer to la budde ci jawu won ko tepp ni tanu ak to wor ci telephone di ziar wadi pre ko na di ngi ci tan di wax ni amna ngir mu no trek lañ koy utiliser mo don defete ndax bu nekkel do le lañ ni ngirum garabu tosan garab yi amna lu ci nek ak lamay tinna amana ci nga xam fi mo di tax ndax xam nako wala xam ko parce que lo jang ni rek boko meuna tari ndax jitu ni ci gën bolante ko sun bank xasu yir taxaw ni ñu nga jaxase ko jox ko nit ci te biir dafa nek lo xamne cipp ko di dugal dal war nga ko setat bu baax baax ndax man ni may waxe yalla téta na juste na ci ko xamné li man na la djoula ci la djugé fi may waxe fat ndax mu ci muju le gënal ñëmi moy dañu dag ñaari loxo ñaari tanki wallahi la rijju ak ci alquran ko la ci dag ci ñaari loxo ak ñaari tanki té boba dañ ñu ko garab ñu ko sikki ñu koy fayal di ngay wax amna ñoo xamné bu ñu dëggu ni dañu xamné té ci li may waxe tam ko ñu la té bu gënë du ñaar wala ko da ngay ndoko ni rek ko xamne manam yow ndoxum ci da nga ne da ngay dem fal yi ndoxum ci ñu jox la tamp yo xamne da dem nan tamp yo par affaire da dem nit bi alerte ko da dem ba da ngay dagal ñeñu ka tan man dama ne manam bi man tax sofa da rek da ngay am lo xamne da ngay ko ndane am même ndax am na lo xamne lu mu nit nit da ko gëna nit ay teer nga dag yépp la wax ngeen ci yépp nga dag ko da ngay dag te tim ko dag rafa ko wallahi la rebi jour bi no demé and ak tamtu ko gi diko fet barko tan ñu la sama ko xey da ko ka mo taxay nañu ñaan yalla suñu borom defal ñu mu ko fet ndax ñu am solo benen digi top moy ñu ak yépp la top ak yépp la ñu waran do parce que bo xolé ci xande bi dina am na am na jafé jafé benen digi top moy xamna ni sama mbokk mo la ta na bal worte kena akata ñaanon nako ne nañ na dama ci sami tuti mu ci jënti walu jangale bu mu jangale dig nga ko mu ci soxna nday ñu ci ñu nekk ci journaliste bi ci nga xam da nga ci bir kërëm ñepp xam nga li gëna am solo mu abi law mëna metti doon defal ci am ju te képp ko xam ni da ngay wote wo dara wala nga wote wo leneen bu demee ni ñu war nga nekk nit ko xam ne exemplar ngay doon waye yeneen mom amul jëriñ dal ndax yaq yaq yi fu nekk la nekk yalla ñu yalla dimbalé ko duñ bokku ci ñi nga xamné dañuy yaq té dara ji cheikhou khadim waye dal ko duñu jox ay wala fu dañ ko tétal bu baax baax nak amna lo xamné nak du problème bay faal yi amna lo xamné du problème ci tv problème ñu ñu ko utiliser parce que ñu sonné xana sonné ñu ñëlaw ñëlaw amna lo xamné bu ko xamu gënë jox la naan ko da ngay lank en tant que émetteur de télé da nga am lo xamne dama koy wax toujours dama la wax ci affaire tekki dama nan len kenn ko mo wara don tekki ko bokkum te bir bi lepp lay def nang ko feral da lay doli kat su wadé la wara man wax bi yalla yaqub bu fam ci ndaw bu ci tol ñu ñu di katam ku jëm te ñu ñu bëgg bu ñu ko la ñi def ha ñu ma xamne manam ko len ba perte len ni da nga xamne suñu borom la ko tek mag gi duggu ko duggu ak mo wax bi yalla am na lo xamne mo ko ko am ha ndax ay at ngay gënd ci ko ngay gënd ci gënd ñak kat la wax bi yalla ko amon juroof kat dañ la ngi gënd ko am téwira ko ko non nga amadi katam manam dañu ti katam katam dañu ti bëgg def fofu bëggu def fofu jëm ma ngi bëgg ñu bala la xëy jërëjë ñu ko salaamu alaykum wa rahmatullah
0: jërëjë ñi ko jaajeefal bu baaxa baax sun city wilan comme ñu koy defé sa su nekk melni amna mbokk mu yeglu salaamu alaykum wa
7: salaam soor
0: ñi lay ziar
7: tay na ngi ziar ma bu gon sank mu tag ko
0: deug
7: santi jam
0: ni santu bu baax kay
7: alhamdullilah ñu doon wax rek nit ñi ci bobo ñoo wara yew parce que ñu bari dañu ñoo tuwa pour nax wa tuwa amna ñoo xamni sa dig ñi ñi dinde dig feutri ni mom lay xoj mom ñu ko ci joxo nit ñi na tafara lu gara ko tous waaw
0: ko
7: tous nit ñi ñoo wara yew bëbëre ke garabu olof day fajj garab yëppay fajj amul garab bu yalla wacce ci taw suuf te du fajj mais nga xam ko balaan koy jox nit yi nga xam ko mais jël fee rek dem jox nit yi ngir xaalis loolu ba dëkk bi ñoo ci wara jóg ba pare dañu nekk ci rajo yi def seen publicité nga yaakaar ni ñu ñoom bu yàlla doon wàcc sax ñoo koy gatalu te xamuñu dara xamuñu sax lu réere bi koo xam ne boo tëddee xamatoo loo réere da ngaa mën a fajjel wa da deul
0: deul
7: wa dëkk bi genn waal gëpp dañu feewar parce que li leen feewar mooy garab yi ñu topp di naan garabu kàttan yi ñuy jaay ay doon kii ay comprome dong yi ñu dëbb sol ko ci taxase ko naan la naanal jooni fu am dañu naan nit ñi rek nit ñi nañeewu
0: na solo
7: ñëwu
0: jërëjëf jërëjëf ñu ngi ko jaajëfal bu baax a baax am na solo xam naa tey ligne bi moo xawaxat moo tax ñu ci bari ñu ngi jéem a dugg peut être ñu ngi koy jégalu bu baax a baax dugg rek nga mën a wax loo xam dina mën a gàtt salaamaaleykum
8: waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu
0: ñu lay ziar baax a baax Baye Mor Ndiaye
8: yaw nam ko salib ang nil dia sar ba on day bamba ni faru bisnal bi ak ko kene ba dus ci fal ni dem sar den do laqetam den ko bal wa fajure da ko war ko tawat mom bu ko mane na ko def ko mo tun ko yidin garab ko sa nak fu ko fekkon te boy dox non doxe ba nagali mom wax yalla kontrol mu ci am le mama ni do baye lol def tebe legi waye garab ko sa da ma sax ba legi mo ko fak ku ndek bi garab ko toy ñew gu ci reene lolou di gën sa di daan ko ni da tawat di faaju di weer ko mo am yi fekk ak ay dañ lay xass ay reen ay xop sey na faaju garab bo sa garab lu ala ñak xamata garab yi dama ci bañ koy defale mara ci xamni yi mu hôpital la tax ni dum hôpital seen man mal mo to mo to lol dikke bu yenda rek pour dum ci hôpital ba service ni day xaw def ci ñoom da ko la develop ta dama wax waaw ya day xaw ko na xaw develop ta mu te te yalla xam ñak xaw bu ndeme ko mako japp lu tawara wala nga dem hôpital ndu la def lo la sa nga ne man do ko def sama xaliss dama na analis ba na def kala bu doon gel nga dem la ci bu def def na bagage yi ngeen do ko def sama xaliss li ñu xali fi nek wala nga dem hôpital ñu bëna ordonnance ne la bëkk ju ñu jël nga rewa du ko jël genn garab jeex ngor jël ci rek nga na nañu bu yépp jeexal bayyi genn ko te do waran di won jëlëngu do mën fa ci rolay doon do la xam ci hôpital waye ñu mëna fa ko dafa té docteur spécialiste sam nga xam ni ki bon ko na opéré xam ki li lay xam ki yoon nga fay bëgg wax do far benen waye ci pour présentam da ci pour xam ni réew mën na nga bu xena len do ngi yalla mën lool ñu boy lenen di wutub xaliss man ni wax yow sama mam di yu sama yaay fer yi wax na da nga fay ci ko ko jaman sa takal do sama di ñu yaak ko na fay ko tam ko jëna tam ci neppé ni am na lañu sama yaay neppé ma leena am na ben plan bo xamne bi da daaw taraw bu dakar lu joy guddé sa tap bu joy do ma ci bu nga xamne do bu rakam le gis ko ne ko sama mam sama yaay man la fay da fu daan ay nakal ko da ko nak mu nakal ko jox ko mu debbo to bi defandiko do rep ne ko dama def ko fa genn wala jinne mu ne ko ni sama yaaya mu ne ko ni fay mu ne ko do nek fukki e jamono man nak fekkum mu xam na fekk na man mu lay ni da ko da xon bu nek ci borom am sama yaay ko sama mo ko wacc ni yaay ko ñu baye tax yepp dafa gi yomut dafa do yomu leen sama ko defal ala ko di ko tek ni fu mu soone de wala leen mo ta dal ana sa xel la ci bax lu lu am sa am xel ba tey par yo xamni ni sa ko dum sam yi def ci katu sun borom waye nekku ni def listan man na nga da fa yu nek ci alu ba di bay sam se jur bo fekk wax ni nangam ma dal la ñu yalla jox ci tekkal ñu jofin ko ñew man nga wër waye dal nit dal maru ki tawat ak doot ana sa xel ba tey da fa xalam bax na ci ko def yalla mu na ko ci bare
9: Cheikh Ahmadou Bamba mo ko Cheikh Bakh
10: le Cheikh Bakh mam tiono
9: da jox yeug wayam
10: den lo nan la
9: den len ni tay yeug ci walu wegg yaram muy lu am solo ci nek no dama adama
10: deugna
9: da kana item lu way di tal wala nga ko yito da nga wer da kana item lu wer di ku ne sa nga faju nga item ko lo xamni item da kana boko jeufandiko ma fadiya ko nañ ñi nga xamne ñom ñoy faj rek dafa na ñom ñoo warona def très attention xol ñi nga xamne itam ñi ngi koy jox dooma adamay ndax di ngi leen di faj wala ndax di ngi leen di jël ay lor wala barni ci yo xamne dal mayes nako jangat ci yi nga xamne moy walu xel ndax xel dafa na bu nekk ci dooma adama jëru ñuy xalaat bi ëpp solo ci dooma adama nak moy di koy jëmele kanam da diko moy diko lolo dafa na itam lool moy nit bu ñu wax nit rek moy ku nité parce que ñepp ay dooma adama lañu mais xel mi nga xamne sun borom doonala ko moy nga xam ne ragne xol li nga xamne itam mom mo lay jey nga nek ci kon ni nga xamne ñu ñoo garaw yi di faj ñoo ñu itam wax deug yalla war ñoo xol taxaw xernu ndax li ñu jox arame ndax ñom ko leen ko joxon da nañ ko naan
8: wax def li nga xamne moy sa kulay taala limu ci gëna contre nak moy li nga xamne moy yokku li nane walu mbeure xana itam li leen sun borom jox am ko wara doylo xol li nga xamne itam mom ngukoy jarino ba man la jariñ waye dal wa deug yalla ko xet yi nga yoro ba jappane itam li man nañ la doli katan wala mbeure ba jëfëndiko ko bu mën li nga yoron ta dang ko far ñak kon nak ñong ci alerté di ci yé gëna yaat ni di leen sensibiliser bu baaxa baax ci walu li nga xamne moy fadum ta fan suñu ñëw ci li nga xamne itam mom moy hôpital yi defana itam am nañu ko wax defana ki nga xamne itam yoro lu mu lek wala yoro lu mu nan koku bo ne ko duggal dem hôpital itam wax di yalla hôpital mom biñu fa jara juut amul ben hôpital bo xamne da nga fa dem ci yoro dara ñu lay faj lolu amul Sénégal am ba tax ni itam ala jaay na lu def waxu waye lu ay di ñambat kon nga xamne ñu ñoo yor walu karange gi walu wir gi yaram gi ni ñu dimbali askan yi dañu jégué dañu xol naka lañu def do faytu li nga xamne itam moy seen walu yaram dimbali leen ko xamne ñu mëna def social itam ci hôpital yi ci ko xamne itam bëgg na faju te ñu ta faju ni jëlé sa poof def li lay lu rasul yi faj ko bu ñu wër da na itam ngeen ñariñ la lu yaato yaato ñariñ la lu bare bare ba tax ni itam wax deug yalla ñi nga xamne ñoom ñoy bon volonté yi ñoom war nañu duggalat seen loxo ci hôpital yi gëna yok li nga xamne itam modi efficacité bi ba ñi nga xamne itam ñoy askan yu gëna mëna jëgé hôpital yi waye itam gëna mëna ko xamne tawon nga rek saxal bu nekk tan fu duñu hôpital ci bay mo jay wax nako sank ndax bu dikk mom da nañ fa do li nga xamne itam mom modi garé bi olof yi ndax bobu itam ñi nga xamne ñoko daan faj mu jëriru leen ko ba xam ñi nga xamne itam mom mo lay faj jir bu ñëwé rek ñu daal la koy jox ba nga xamné itam do ci am benn jafé jafé ci fa yaram waye itam yi nga xamné tawaton go ba koy faju bu ñoko joxé rek nga daal di wër waye nak légui ci bu ñu jangaté li nga xamné mom moy askan bi mom légui néw ñu doole néw doole go xamné bu ñëwé ké ma ngay joxé suñu wala ma ngay joxé ay ren wala li baxna rek wa sakal bi ñëw nekk tan ñu na dem jëri ko rek ndax man ma ngi yékk sama bo xamné ah ñu faju yombul lool rek moy ci duwal waye itam ñu ngi leen di jajjeful bax so man day di jajjeful Amadou Bamba di ñu suñu baye bo ndjay xat bay ak ndongal ci di nek ci diglan ak suñu baye Boudou Seck ak ndongal Serigne Saliou di ñu mbokk yi nga xamné itam ñoy auditeur yi auditeur yi baye ñu sen baye ñu sen di xaar ku ñu hum rek jërëjëf ko ndax jërëjëf
0: jërëjëf ñi ngi ko jaajëfal bu baax a baax Mam Thierno comme ni mu koy defee saa su nekk rek di waxalaatam jaajëfal ko ñu jël bokk mi salaamaaleykum
11: waaleykum salaam wa rahmatullah
0: plaisir baax alaali xaaj
11: soxna mbay
0: plaisir
11: may di ziar dem baalaq lu baalaq waaleey Cheikh Mamadou mu taxaal na ci yàlla dina kàttan di jaaroo si Abou Mbacke Sadio Cheikh Mamadou Je suis un peu plus de temps. Mogum jumu mu ne len ñu ci ci dem dimu say reen pharmacie bi nga bo rewé da gay mu proche mo gay mu xéer da gay mu na da na lay di wurt and wuro ko nan ko ñu so amé ak dem jël ci garbu ma ci traduction lay dem na ko gay mu xassum lay gay mu xassum ñu gay mu nang gay mu nang so di ke yaa wara xam ñu ko composé wala mané ko mën ñu ko composé ñu ndox ñu ñu ko ëppalé mu ci fenciel ñu ñëw ñu ñëw bu gën yëmb ba nga xamné né ñen dal mu bëgg na ma mën ci sëriñ bi ñaanal ko xaar ni ñu waxe ci na dama yalla jëgë leg rek ñu tan ko def ko ay xaaliss ñu sa fukki dong ñu xey ñëw yé seen pot kenn ko dama indi kenn ñu bu seen ñu ñu jëm ñu bu jëm ñu metti gi ni ma tax ci kër ana ñeer mbik da la ko yéral loolu mo jëk ci réew mi ñu ñu lañu xol ki ñu jox seen dëgg koy dangal sa baay dama wax na ko lu jukku ndu bu ma yéral sa dëgg da ko leen ko leer mo leen jang baax na lool waye ak leer def ko gëna da sun ci ba ko xol da na ñett mu tege ak leer jang tegu ak leer tegu juroom leer ak leer mo mo ko sey da bu ko wëru ñett lu leer da la wëd kon ku leen yara ci do mo gën ci ko ko jangal te yara lu kon man xol ñi jox su doon ñi ko yey man ku mu jikko ndi wala ku mu jina ndi wala ku mu ko tax xam ndi ci jang ci do ak ko mo ra dal na ko ñu ci dara bu su fañ ñaan dafi amono ñu jox ay carte ñu ko jox fukki nit ci fañ do jëm ordonnance do fay garab
0: man xamna waxtu bi dem nañu bu yagg peut-être ligne bi xat rek ak problème réseau bi ñu koy jéggelu bu baax xamna baam dañ lay baye nga tag to rek ñu yëkëti jotaay bi
10: di jaajeufal bu baax xono nday di jaajeufal suñu technicien Mam Mawro Fall di jaajeufal mbokki auditeur yi nga xamni ñoo duggoon di wax seen xalaat ci thème bi nga xamni mom lay amaloon amna solo lool di len jox dig dajé inshallah ci yeneen jotaay di len ñaanal kenal jamm jeer ngeen jëf
0: jërëjëf ñi nga jaajëfal bu baax baax ba ma di jaajëfal ñëpp rek ñi nga xam ñu ñu dugg wax seen xalaat di téewlu radio benno FM 106.0 comme ñu koy défé sa su nekk rek di lañ jaajëfal ñom ñëpp rek ñu jotté dugg ak ñi nga xam ñu ñu dugg tamit ñu koy jéggal bu baax di jaajëfal nekkon ci machine bi Mam Mo di lañ jox di tété ba benen ñoon jërë ngeen jëf
12: Benno FM radio bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm il

0: jangé fa bu ko yégal itam képp ko xamné sa mam sékkon na kolere gu rafet wala ak dëkkëndo ak mam Khali Amar Fall bi ci bëral ab woté nak njabootu tafsir mam Abdou Cissé bu pil njabootu Cheikh Souleymane Ball fami Omar Yene mbolem askan yi nekk pil bi askanu Fall askanu Cissé askanu Ban askanu Ndoy askanu Wad askanu Mbouf askanu Leuy ak képp ko xamné tay mam dañu fekk paax pil wala nga ciosano ci tundu Khali Amar Fall bis bi ñu ko yégal mbokki wurama diiw askanu gawla yi mbolem donga yi xarit yi ak soppe yi ak dëkkëndo yi ak wëlëre yi ak amju jamm yi
1: Khali Amar Fall di gër mi gër la di gor nga doy ngor ga topi yalla may na ko ciël amuy laqas dem di jangi bo jafena dal di dil ci sampi daara ki kawena mu ñëk sax daara fi di xamle di yar di jangale ko war rew mi moko defer doomi baye di demel ba duñ ko xatal jël seen jabot jox ko Khali tok di xamal amuy jog di jangi diine kenn jugul mu ñew tok di xamle Khali jër na ndukal na sa borom dal li leer yamay ko ngeerum te xel njabotam da fe te xek fa nu jëm la qualité fait la différence
2: yen ñi nga xamni da ngay na amé fièvre ci seen walu baat wolé boli nopp ba ci bakkan hôpital ndamatu taxawna ngir oyofal len fajj mi ba mu jappandi lolo waral mu fassiyene and ak ay partenairam jaglel len consultation gratuite manam képp ko xamni ñew nga ci hôpital bi liko doré juroom ñetti fan ba fukki fan ak ñaar ci wéru juin dinañu la sét té do ci fay dara ñu war ko amal ci service ORL liko dalé 8h ci suba juroom ñetti fan ba fukki fan ak ñaar ci wéru juin ci atum 2026 bi consultation gratuite yoy nak li ci fassiyene top mom moy camp de chirurgie ORL manam ay opération yo xamni dinañ ko def waye nak ñi nga xamni xol nañ leen te duñ ci fay dara médecin yi dinañu leen wax li ci war yépp muy kon ay consultation gratuite manam képp ko am jafé jafé ci sa walu baat nopp ba ci bakkan su ñëwé ci hôpital ndamatu juroom ñetti fan japp fukki fan ak ñaar ci wéru juin atum 2026 dinañu la xol te do ci fay dara suñ ci noppé nak médecin bi dina la wax li ci war yépp

Mbokki assalamu alaykum mbokki lu bes tak ci dekk bu sel bi di Touba ngir dolel li fi nek mbokki Darussalam tournage di entreprise bo xamne dik na ci dekk bu sel bi di Touba nek ci digante Auchan bu Mbacké ak Garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi ngeen meuna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbokki entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamne da fay yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayiwu dara cardan bu deung dañ koy jubanti ba mu jub coach waye nak bu guddu wala bu gatt lepp lo ci yittewo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañ koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboter li di culage xam ngeen ni mbokk yu culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekkul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ni mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Daru Salam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala de simissage bu jaré ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défar ci ay yenen ay mbir ba moteur bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yo mi nga xamné da nga yor sa auto bi vilbrequin bi am jafé bo ñëwé ci Daru Salam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yo mi nga xamni tam da nga am sa vilbrequin bo xamné da nga xamul code bi bo ñëwé ci seen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di lokoy montel ci anam yo xamné fo dem doto am jafé vilbrequin yeen ñi nga xamné da ngeen yor seen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamné seen tambour frein da fay am ay jafé lepp lu jëm ci walu frein Daru Salam tournage moma ci doy dañ koy entretien défar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ni frein mbok yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay moytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filet bu mag wala filet bu ndaw manam bu fourwager dañu koy defal ci anam yu muccu ayib mbok yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bepp ligéyu métallique ñom dañu koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamné dafa jëm ci walu escalier Daru Salam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci wéñ moma ci doy ndax lepp lo xamné dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamné ku Yalla baxal la ko xamné bo démé dina la tertu taxawul ci sa bép jafé rawatina nak walu auto ak li jëm ci walu ligéyu métallique lepp lo xamné yitté wo nga ko bo démé ci prise Daru Salam tournage dingo ko fa am liguey bu am qualité te muccu ayib lol te woor te ñu and ci ak yermande lol wa entreprise Daru Salam tournage ñoo ñaanal Serigne Muntaha Bassirou Mbacké khalife général des Mourides mu yagg fi lol te and ak wër.

0: 2026 il faut signer wadjal te panel bo xamne dañ tay waxtane cambar ana ñu mëna jëriño te jangaleem serigne pir mam khali amar fall ak namu da yare ak di komi sel ya 20h ci lañu tambali programme ba samedi fukki fan ak ñett ci wéru juin 2026 buñu xeyé dañuy dalal ganña waye mbollem xalé ya nek ci dara ja dañu andando di tori alquranul karim te kanam kañ ya ak fure ya ak kilifa diine ya ak soppay alquranul karim ya buñu démé ba 10h nak mbollem kilifa ya dañu sekk jotaay waxtan dañu fa jëbël kaddu meeru pir di musse ndoy ban dañu fa jëbël kaddu président comité d'organisation bi di monsieur modou fall bu noppé ni def kaddu porte parole mbolo mi di serigne cheikh fall bu noppé diwri defa tewal ngor ga dana jël kaddu 12h ñu daldi wajël conférence bu mag ba ñukoy wax primi royé ko ca jotaay yemam khali amar fall dan togué ak dongam ya di fini alquranul karim di warate dem bañu wara waxtani bu benok mbolim julit yi al imam alhadji modou malik fall moy def waxtan wa buñu noppé nak waram xam xam ya ak lenn ci kilifa ya dañu dekkolante kaddu sante ak soñé buñu noddé tisbar nak dañu daldi julli buñu noppé daldi sante ñaan da di joxe bernde ya bis bo bi nak ñu ngi koy yegal kilifa diine yi mbollem kilifa ade ya waye ñu ngi ciy beral ab wote nak mbollem ñe nek tundu pir ak liko wër di te beral ab wote bu and ko soñe kep ku soto ci mam khali amar fall ci ndey wala ci bay fo ma di nek ci rew mi ak bitim rew ñu ngi koy yegal itam kep ko xamne say mam ba ci say mama dañu ma sa jaar daara pir jange fa bu ko yegal itam kep ko xamne sa mam sekkon na ko leere gu rafet wala ak dekkendo ak mam khali amar fall di te beral ab wote nak njabotu tafsir mam abdou cissé bu pir njabotu cherne souleyman bal fami omar yeen mbollem askan ñi nek pir di askanu fall askanu cissé askanu ban askanu ndoy askanu wad askanu mbouf askanu leuy ak kep ko xamne tay mam dañu fekk paax pir wala nga ciosano ci tundu khali amar fall bëgg bi ñu ngi koy yëgal mbokki wurama diiw askanu gawla yi mbollem donga yi xarit yi ak soppe yi ak dekkendo yi ak wëlëre yi ak amju jamm yi
1: khali amar fall di gër mi gër la di gor ba day ngor ga topi yalla may na ko ciël fa muy laqas dem di jangi bo defé na dal di dil ci sampi daara ki kawena mu ñëk sas daara fi di xamle di yar di jangale ko war rew mi moko def doomi baye di demel ba duñ ko xatal jël sen jabot jox ko xali tok di xamal fa muy jog di jang diine kenn jugul mu ñew tok di xamle xali jarna ndukal na sa borom do li leer yamay ko ngeerum te xel jabotam do fete xek fa nu jëm la qualité fait la différence
2: benno fm radio bi nek ci wetu rond point bi nek

0: bismillahir rahmanir rahim ma saddi bayit wote ngir ñepp ñew nu magal bisub sang bi ñepp naw serigne abdou khadir bisam bim gané ci dunya de magal gi kon bum la raw ndegam de nga bi wote bul wute yow li ci wacc ji yiw nga am ciété yow ñewul fas ci lo bëgg dundal ko ndax nga laqi tara nga ki xewal yu lew serigne mustapha kaddu ga ngi waxal serigne cheikh dene yiw da ngay wax de yow serigne mustapha kaddu ga ngi waxal serigne cheikh dene yiw da ngay wax de yow allahumma salli ala sayyidina muhammad sallam
1: mbok yu tel yi ni setan assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ndigal bayiko na famu baxo bayiko muy serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kul mourid mi ñep di ñaanal fanu gudd lol wu and ak wir yaram waye nak wacc ci keur go xamene si ndigal yag na fe wacc waye ñu yag fe jëfëndiko lol te kenn musul na seen ci lu ñu téré muy keur serigne touba cheikh abdul khadir mbake fekk fi jëm ji ñi xolé jëm serigne abdul khadir mbake di serigne cheikh mbake khalifa serigne abdul khadir mbake mu fego ak mbollem njabotu serigne abdul khadir mbake gep ndigal lolou nak jëm ci bis biñu fateliko ak ñaanal suñu jambarja serigne touba cheikh abdul khadir mbake borom istiqama muy bis bu mu feñe won ci jamono ren mu wara don aljuma fukki fan ak juroom ñent ci wéru juin 2026 ñukoy amalé fi ci touba mbake serigne cheikh mom serigne abdul khadir mbake and ak mbollem njabotu serigne abdul khadir mbake gep ginaaw bu mu ci jotté ndigalul khalifa general kul mourid diko fateli rewum senegal gep julit yep talibe yep rawatina nak njabor gi aju ci keur serigne abdul khadir mbake ñi nek ci biir rew mi ak bitim rew ak commande nek seen bundu ci keur serigne abdul khadir mbake ñu la koy fateli ngir yegle bis bobu nak ak soñe motax ñu feggo ak serigne mustapha mum serigne abdul khadir mu teewal fi serigne cheikh fos yene yekati kaddom ci turam soñi rewum senegal gep waye fateli len bis bi buñu agale jebal kaddu gi serigne alhaji bousse nyanga mi wax ci turu serigne sidi mbake mom serigne abdul khadir mbake mi jité comité d'organisation bi ak mbolé membre comité d'organisation bép buñu agalé djébal kaddu gi serigne mamour jatara mu wax ci turu fédération bi djébal kaddu gi tam serigne djili diop mu wax ci turu turando yi buñu agalé nak djébal kaddu gi serigne cheikhouna mbake mi wax ci turu seti ndax ku nek xamna taxaway bu ragné ko bi nga xamé ni seti at mu jot ndaka djék dañ koy and ak sen wajuri ci waccayu magalu serigne abdul khadir mbake ban mi soté buñu agalé nak djébal kaddu gi dongay tarbiyé yi ci turu serigne djili djeng kon ñun ñepp ñu massé téwlu déglu serigne mustapha mom serigne abdul khadir mbake mu yëkëti kaddom ci turu serigne cheikh mbake khalifa serigne abdul khadir mbake jëmele ko ci bis bi ñi fatir leen ko aljuma fukki fan ak juroom ñent ci wéru juin 2026 di bisub serigne touba cheikh abdul khadir mbake borom istiqama
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ايها الاخوه المؤمنون في لقائنا هذا يسرني يسرنا ان ننقل اليكم تحيات السرين شيخ مبكي وتهانيه وتماني وتمنياته في هذه المناسبه واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته يين بوك جليدي تي تورو سيغ شيخ ak ci ndigalam ak ci kaddom ginaaw bu mu joté nak ndigalul khalifa general de mourid cheikh mohammedul muntaha mu joxat ko ci ndigal ndax at mu jot day dem yeesalat ndigal li ba xam luñu wara wéel wala luñu wara wéel ta buñ démé dañ koy wax ne ko samihna wa atahna rek lolou ginaaw buñ ci jotaté ndigal nak mom moma joxat ndigal ma joté len kaddu yi may bëgg wax mi ngi len di nuyu mi ngi len di ndokel mbollem julit ñepp ci munasabatu bi nga xamni mom lañ djublu ci munasabatu bu moy fataliku cheikh abdul khadir mbake mi nga xamni mo nekkon juromelu ñentelu khalifa serigne touba bis bim gane won aduna mo djublu ci di wara don niko mortala mi waxe ñaari fan di 19 dal ci wéru touba bi ñu ne di wara tay ak ci wéru wolof ñaari fan ya ñi diko ci sentu bu ko ci yalla dogalé guddi ga di wara nek guddi ñettel bu ko ci yalla dogalé ñi ñi leen koy ñu dañ koy dakké non ñi ngi leen ci wo bëgg ñepp ñew téwé ci ko wote gi nak wote gu matalé la dans wa amala bëgg na ñepp téwé ci képp ko xamné mbokk nga ñi ngi la ko yégal képp ko xamné ab julit nga ñi ngi la ko yégal képp ko xamné ab talibé nga ñi ngi la ko yégal mbolém kër yiñ séxal Seyd Touba yépp ñi ngi leen ko yégal mbolém ñi sëriñ bi défar tañi ay mbokam yépp ñi ngi leen ko yégal mbolém talibé Seyd Touba yépp ñi ngi leen ko yégal ñi ngi koy yégalin mbolém julit yépp di leen ci soñ ci bis bi di leen xamal né bis la bo xamné bisu tatan la nima leen ko da waxé ku ñew na nga andalé say vagan ta tatan ta yaakar né liko Seyd Touba sedd yene na ci ñepp te bëgg na ñepp am ci te ku ci tatan te tatané ko nang ko wara tatané lo ci tatan yaakar nañ ne ci dara jam yalla dana la ko defal ci barki bi liko Seyd Touba defal kon ñi ngi leen ci wo yeen ñepp te ñepp ñewé pestef di ci soñi daari alcorane yépp di ci soñi ku yor sa kurs ku ne xamna Seyd Bukhari nim fangon salatu ala nabi lo ci man jangi kati khasaayit ñi ngi leen ci soñi ñew ñepp ndax ci khasaayit ku ne xamna ne leppam turu yalla la ak salatu ala nabi mom li ci señ bi dajale kon lu ci way man ne ci jangal ko ci biir rew mi nak ak ci bitim rew fu ci way ne rek nang ko magal ta fonk ko tambali magal gi nagani diko jangal alquran ak salatu ala nabi ak qasida ba bañi ag ci bisba ñu yene ko ko te ñaan yalla jotal ko ci te ñaan nit yalla fajal ñu suñu ayo ñi ngi leen di xamal ne nak ku fi joge massa joge ku ne buñ la day magal la tax ñu di la magal la ci ëpp solo moy ñu yoon wa koko jaaroon ñu jëm ci a jaar waaw yoon wi nga xamne mom la xalloon jaar ko qaid bu ne la baax ci buñ la bëggee roy buñ la bëggee fatliko motax mané wa inna asma takhlidin li dhikr al qaid huwa an wasil as sayra ala darbihi wa an nasluka nahjahu lol moy li nga xamne wala nahida anhu tabuñ ko moy qaid al qaid al mulham bu ne boko bëgge magalal la ci ëpp solo moy nga fatliko ay jikom nam doon jaar ci digënté mak yalla nga jim ci jaar lo ci man te yoon wam xallam nga bañ ko moy niki ñu señ bi waxe won rek ne wasluko khasir bu señ bu khasir fonkon wasluko nahjahu jami'an tafawsu bi rida rabbikum wa bil jannati khasir gum da jangalo la de len sobu ngeerum yenen te bi ndax ngeen meuna laq ngeerumul yalla ci la waxe ne dara wax ne lolo tax mu fonk sunna ayyuhal qawm sarihu litibahi sunnati almustafa raisi siqati seigne touba dañe jog len fonk sunna yenen te top sunna yenen te bi yen nit ñep la ci wo mom mi nga xamne ñi nga xamne ñom lañuy deerlo ñep moy seen kilifa muy yenen te bi sallallahu alaihi wasallam kon nañ dali gor gorlu ci lolu mu ñu da fatale ko gor gorlu it ci xamne istiqamatu la neewon ci lañu da soñu te ku ne xamna li ne ci istiqamatu kon njariñ rek lañu bëggalon innal ladhina qalu rabbuna allahu summa istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wabsiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah alla takhafu bu len ragal de wala tahsano bu len xalat njabot gën fi bayyi seen gannaaw nonu seydou khair da fi re kon istiqamatu lepp ngi ci malaake yi bala ñoo bala ki neewon ci istiqamatu bala faatu dañ ñew taxaw ci kanamam wax ko lolu wal ragal de gi lay jublu ci bu ko ragal bul jaxit ci seen njabot gën ko ju bayyi ci sa gannaaw ndax nanu awliyaakum fil hayati dunya wa fil akhirati may seen lepp lo len yalla wax kon nak yalla nu ci yalla xir bu ko defee nak ñu wajal bis bi ta fonk ko yalla nu ci yalla yubok jam ñu ta limi diglé lim da diglé mu téwaat ci suñ karam ñu fasiyene ci ene lim da téré mu téwaat ci suñ karam ñu fasiyene ko gëna bayyi suñ mbokk mu baax mi nga xam ne mooy Serigne Cheikh Saliw, ku ne xam cër bi mu am ci yoon wi, ku ne xam lim jëf ci yoon wi, ronxoñ ji di ko jooy te firu ba ñi ngi koy jaale ñépp di ko fàttaliku, ndax dafa doonoon jëmm joo xam ne Serigne Abdoul Khadir da ko bëggaloon boppam, xaasaloon ko ci boppam, daa jëfalanteeg moom jëfalante goo xam ne lo dara mun ko romb. Bi ko Serigne Abdoul Serigne Saliw njëkkee jox oto, Serigne Abdoul Khadir dafa taale fii otom dem ba ca Serigne Saliw, mooy tey li ma indi mooy sant la ci Cheikh mi nga wutal oto. Serigne Saliw woowaat Cheikh, Serigne Cheikh moo ko nettali, woowaat ko ne ko Cheikh de tey sant naa la tax nga ma am cant Serigne Abdoul Khadir. Kon nag kooku bisam lu rëy la loo xam ne waa ko Serigne Abdoul Khadir jàpp nañ ne seen bisu bopp la, yoon murid wépp it jàpp nañ ne seen bisu bopp la. Waaye ñun ñëpp ñu gën ko ci ñaanalaaleel ci munasaba bi, gën ko ci ñaana fasaaleel ci ñaan yi, fasaaleel ko ci kaamil yi, yàlla doli ko yiw, ndax wet gi mu féete woon Serigne Touba ci tërbiye rek ak jàngale alxuraan rek bu ko fekkee feex xorom dana sedd. Wassalaamualeykum wa rahmatulah.
3: Mbokki jullit yi, mbokki taalibe yi, ñu ngi leen di nuyu fi ñu leen daa nuyoo, di leen sant, di leen siyaare, di balu ak ñëpp, di balu ak ñëpp, ñaan yàlla boo ñu jégal barke Serigne Touba, di jotali ndigal li ñu daay dottali fii ci barab bii, di woote lañ daa woote, di wooteel kiñ daa wooteel, di wax lañu daa wax, mooy bisub Cheikh Abdoul Khadir Mbacke. Ci turu Serigne Sidi Mbacke mi coordinateur bis bi nee jox na ndigal Serigne Cheikh mu woo mboolem bokk yi nga xam ne ñoo aju ci Mame Kharam ak ndu ci waaye mën a bokk, góor ak jigéen ak ndaw, rawatina ak njabootu Cheikhul Khadim gépp, di tàmbalee ci Cheikh Mahamadou Moustapha ba ci Cheikh Mahamadou Murtada, am na soxna ak soxna Fatou Dia ba ci soxna Maymounatou Soukhra, ak mboolem mbokki taalib yëpp, mboolem Cheikh yëpp, mboolem kilifi diine yëpp, mboolem wëllëri yëpp, ñu ngi woo ñëpp bàyyiwuñ kenn, ndax Cheikh Abdoul Khadir Cheikh Abdoul Khadir ñëpp la, amutuñ taalib yi kese, amutuñ mbokki si ñëpp ay bokkam lañ, ñëpp ay taalibam lañ, ñëpp ay wëllëram lañ. Kon ku woo si waa Cheikh Khadir rek woo nga ñëpp, kon suñu ne mi ngi woo ñëpp bàyyiwul kenn. Rawatina woote bi nag di ci jiital jànkati alxuraan yi, jànkati xasida yi, ni ko sëñ bi waxee léegi rek ni ko ñëpp fonk lu ci waaye daa def na ko yokk, te xam ne bu ko defee dugg rëcc incha allah. Mi ngi woo itam mboolem ña nga xam ne bii ñoo daa waajal ay xéewal di ko def di ko indi mbooloo mi, ñu ngi soñ ci loolu, ku mel ni waa kër Serigne Cheikh Niang Diaby, waa kër Serigne Cheikh Baara Mbacke ak waa këram, waa Serigne Seydou Niang ak waa këram, ak waa kër Serigne Amidou Ndiaye, ak mboolem mbokk yi nga xam ne bii daa nañu waajal lu mel noonu di ko indi di ko si bis bi ñu di ko jox ndaw ko daay. Ku nee na liñ ko fonk bu baax a baax, te xam ne lu am solo la. Sëñ bi nag nee na mi ngi woote woote bi di ko yëgal waar yi mu yëpp, jiital ci nekk président de la République, ak mboolem premier ministre am, ak mboolem gouvernement bi, ak président assemblée nationale, ak mboolem député yi, ak mboolem parti opposition yi yëpp ñu ngeen ci woo, di wa tàmbale ci gouverneur ak laaj ci moom, préfet, sous préfet, autorité administrative yëpp ñu ngi leen cee woo, di woo Cheikh Abdoul Khadir mi nga xam ne mooy maire Touba, moom mooy bisu mag moo borom màggal gi. Kon bàyyiwul kenn, bàyyiwul fenn, bàyyiwul ñenn, ñëpp lañ ci woo ci bis bi. Di woo itam waa daayira Italie di leen ko fàttali ci njiitu Serigne Mor Sangé, taxawaay bi daa taxaw ñu ngi leen ci soñ rafetlu bis ba taxawaay ba di leen soñ ci bis bi itam bu njagsee incha allah. Ñu ko defee rek defee ko noonu. Bis bi nag dafa am waajaay yu ñu ko daa waajal naka jekk ay waxtaan yi def ci ay kër, kër yi diine yi, mooy kër yi kilifa yi nga xam ne bii ñooy bokk Serigne Abdoul Khadir, di ay wëlëram aju njaboot gi di genn njaboot, ñu def nag bis bu dikkee ñu tibb ci bis bi ab dog yóbbu ko ca foofa defe ko fa. Kon loolu lay tekki dañoo dagg ci bàgg gi ab bis rek yóbbu ko foofa. Tey ñu rëy waa Serigne Affi Bousoum mi nga xam ne mooy na yaay ci Serigne bi, te ka fi nekk tey ko xalifa ki bis kër ga tey ji mooy Serigne Alhaji Bousoum Ndoumbi. Bis boobu ñu ngi koy def nag mooy le 11 juin 2026 ca Bousaanu Arifina barabu Serigne Affia, ñu ngi ci woo ñëpp dina taw sa livre incha allah. Bisub ñaareel bi itam ñu def ko ci kërug njabootu Serigne Mame War Seck, mooy kon kenn Cheikh Abdoul Khadir Mbacke, ci njiitu Serigne Meya Sine Seck moom Serigne Abdoul Khadir mooy xalifa Serigne Mane Seck. Bis boobu mi ngi nekk itam 14 juin 2026 ca Sourra ci kër Serigne Meya Sine Seck lañ ko defee incha allah. Bis bu mujj bi mooy conférence bi nga xam ne ñu koy def mooy bu mag bi, te loolu mi ngi nekk le 17 mooy àllarba, te ki nga def mooy Mamour Mbacke Amdi, te kof temb di asama wat asama wa tan. Kon loolu mooy doon temb incha allah, kon moo koy traité ko ñu ngi ci woo ñëpp. Suñ si dee mi ngi fàttali mboolem mbokki taalibe yi nag boole yi dafa manqué léegi, ba képp ko xam ne ki yaa ngi ñëw mu ngi daal di bool muy daayira yeeg individuel yi képp ko mën rek da nga ko bàyyi xel bu baax a baax góorgóor farlu si bu baax a baax ñeene mi ngi woo ñëpp di ko bàyyi loo xel ñëpp di ñaan ñëpp dikk ci jàmm fekk fi jàmm leerlu ci jàmm insha allah barke sëñ Touba lépp lu fa waay ñaan rek yàlla ko yàlla def si mosu waa ñaan dina gën jëf wasalaam
4: ci sunu bisu bopp bi nga xam ne amuy li may moom muy bisu Cheikh Abdoul Khadir te ñi ko sunu kilifa gi jiitoo Cheikh Moustapha Mbacke waxee léegi rek mooy bis la boo xam ne bisu xéewal la boo xam ne suñu borom moo ñu ko jagee.

0: wax leen ni ndigal li moy kenn ku nekk bu ko mané na wut ab bol andi ko kon nak ñi soñu ñepp ñu téeru gan yi ñew ñu téral leen li nga xamné war nañ ci lepp ñu def ko bokku ñew du tum ranké assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ngi ñuy mbokk julli yépp di len ziaré bu wax di woté kon ci turu serigne cheikh abdou mbake daru salam mi nga xamné moy jawriñu mbolem turundé serigne abdou khadir yépp ak ci turu jawriñam serigne abdou khadir ñang mom serigne modou mamoun ñang serigne bi nana mi ngi soñé ci sunu bisu turando bi nga xamné ñun ñëpp xam nañ li ñu sunu turando jarign ci tudde gi ñu ko tudde ndax kenn ko nek rek tudde gi ñu tudde serigne abdou khadir yeug nga cër bi nga ci faggo fa haz kul musamman min suma wa sama ji serigne touba waxon ñun yeg nañ ci sunu bop bu baax baax serigne abdou khadir kon nak bu bi sam ñewé war nañu feñal bu baaxa baax nak ciir bobu ñu am ki mom ci liggéeyal ko ci bisam bi serigne bi nak neena li ci jitu moy fu aw turondo nek na fexé ba jang alquran tambal ci ben kaane ba ci ñett kaane mu defal ko turandom adiya kep ko xamne man na ca dolle leen ci khasside yi ak salatu al nabi lepp mu yok ko ca te xamne lepp rek yiw la bu defé lolé ñi nga xamne ñoy taxawu lool moy commission culturelle bi aju ci daire turando yi waxtu nek dañu am far lool ci mbolem ko jang alquran yegal leen ko ñu dajale lim ya lañ ci djublu rek moy mu nek ab soñe ci ñun ñu xamne kat liñu yene ci sun turando def nañ ci limbu ton ni mu nek ab soñe bu dewe ne rek lañ djublu ci dajale gi kon nak lu ci way jang yi suno pem wote ci numéro serigne abdou khadir gassama 66 668 14 80 wa serigne ji abdou khadir jite 77 269 88 29 ñoñ ñoy dajale lim yoyu bu ko defé lepp rek nek liggey bu ñu liggey serigne abdou khadir li ci doli ko ne mi ngi soñé bu baxé ci ndabi bernde yi nga xamné turundo wu nek da ko daan toggu diko indi ci kër gi ngir diko bernde la jani serigne abdou khadir lolu serigne cheikh abdou mi ngi soñ ñep ñu farlu ci bax te xamné magal gi jang alquran la waye tam berndel gan ñi la kon lolu mi ngi ci soñé bu baxa bax su ko defé mi ngi soñ boolam ñi ci raison yi nekkal fa turundo serigne abdou khadir bayu ñu kenn ñom ñep kenn ku nekk nam daan taxawé xam na ko na ca taxaw bu ko defé ñi ngi yor liggéey fi ci walu carte membre yi carte yi nga xam mo ci liggéey lepp ku dik rek ngeen fekk lu aju ci yeesal carte membre ku dik ñu leral la ci aju adde ji nga xam mo jëm ci bisu ñu bisu ndo bi ku dik da ngeen fekk ñom itam ci biir kër gi bu ko defé ñu and ak yo leral liñ la wara leral lepp su ko defé li ci aju ci liggéey bi lepp nak ñun ñi nga xam ni ñokay coordonner ko ci soxla ay leral bu woté ci 77 455 67 30 dañ ko leral li ci aju lepp yalla ñu ci yalla yobbu jamm té yi wëñ ci daan am ngeenel yaalla yokkal ñuko fëlal ñuko yagal fi serigne cheikh abdou khadir ak jabar serigne abdou khadir gep assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokk julit yi mbokk talibey ñu ngeen di nuyu baax di ñaan ziaré bu baax di jital ci nuyu bi ak ziaré bi cheikh mohammed el muntaha ñaan suñu borom yagal ko bi lool damay ko wet am yagale na li naalam yépp baax suñu touba ñu am ko ak mom di ziaré bu baax jabar ak serigne abdou khadir gep ni ci dal ci ziar bi seigne cheikh ahmed mbake ni kilifa kër gi ziar bu baax seigne moussa mi nga xamne moy kilifa jotta bi ak seigne ci di mi nga xamne moy jorina magal gi ak kilifa yu tew ci jotta bi yep na lol nak ni nga yëkëti suñu kaddu ci ndigalu seigne ci di mi nga xamne moy jorina magal gi ak ci ko sedi len fatali bis bi nga xamne sedi ñoko baaxa amal fi moy conférence kabrana bi nga xamni seydi ñoko baaxo amal fi ñu ngi leen ko yeggal bu baax baax diko yeggal mbokk julit yépp ak mbokk talibé yépp rawati na ñu mbokk serigne touba tamalé ci kër cheikh mohammedou mustapha ba ci kër cheikh mohammedou murtada ak li tamalé ci kër soxna fatidia ba ci kër soxna maymuna as-sukhra diko yeggal mbokk talibé yépp ba ci diko yeggal cheikh serigne touba yépp rawati na cheikh yi aji ci kër gi diko yeggal suñu mbokk bop yépp di tambalé ci kër soxna kër seigne mamour ante sali ak njabotou mambalak yépp ak njabotou mamour xerem gi yépp bayu wuñ kenn ñu ngi koy yeggal yit suñu mbokk mbusso bi rawati na ñu mbokk serigne mbusso bi conférence bi nak mi ngi déppoo le 17 soxna bi ñu jëm insha allah seigne mamour xam di moy def conférence bi thème bi ñu waxtaané nak moy ahamiyatu samah wa ta'a fi hayatil murid moy ndariñul diglu ndegal ak top ndegal kon nak ñong koy yegal ñep bayiwun kenn di ñaan suñu borom yebbu ñu ci bisu ñu daye ci ngeer ma serigne bi ak borom tuba jeriñu
3: assalamu alaykum.

0: rahmatullah gannaaw bu nu nuyoo sunu kilifa yi di leen sant baax di leen gërëm di leen ñaan yàgg fi lool te wér ñi ngi dellu seeg di wax ci waa daahiratu ahlu tarbiya bu Serigne Abdou Khadir Mbacke di ko tàmbalee ca mag ña njëkkoonu topp Serigne bi ba ci ñi toll fii ak njaboot gi ñu ngi leen di soññ ci ndigalal Serigne Sidi mi nga xam ne mooy suñ jëwrin nga xam ne lam daa wax rek la yeesu la ren dafa digal dene na fi dong yi njëkk te di fi mujj waxtu wu ne di defar kër gi bu yàlla suñ borom dogalee ñu màggal ba noppi ñu defaraat kër gi soog a ñaam. Ndigal yi ci tege mooy boole yooyu nga xam ne santaane na ko wax ne foofu waaye mën a nekk na nga ko indaale képp koo xam ne laxasaay nga foo mën a nekk na nga indaale boole yooyu muy wax bu dee ñaar la bu dee benn la. La cee tege mooy ñu profitoo soññe ci sun mbirum bopp ci mbirum addi yi nga xamee ne dañ ko daa joxe tam daa jiitu màggal gi muy addi yi ahlu tarbiya bi ak social bi ci biir ndax dañoo bëgg balan cee egg fu ñu ko daa jébbale ñu jébbale ko fa bala ñu egg ci màggal gi muy gën a xal. Kon Serigne bi loolu la wax ne nañ ko soññee te góorgóorlu ci liggéey baax suñu kam dal kàttam te ànd ko ak sunu jëwrin Serigne Afi Bousso. Waxtu bu ñëwee ci Serigne Sidi bu ñëwee fi ñu lu ñu wax rek ñu fas yéene jëfe loola loola mooy ndigal li nga xam ne Serigne bi wax na ko. Ñi nga xam ne dañoo ne bitim réew itam nag ñi ngi leen di soññu kenn ku ci nekk nga fexe ba addi ji nga daa joxe fa nga ko daa jaarale ba mu egg si ci sees bi nga jaarale ko fa ba mu ñëw bu fekkee ne ñu ne ci bitim ci biir réew mi la ñoom waxtu wu nekk danañ fas yéene di woote réunion fii ci kër gi. Kon ne ñi jege dëkk bi ak ñi ko wër nañu yónnee ci kër gi waxtu ne waxtu wu ñëwee daañu fekk koo xam ne daañu mën a wax ak moom jébbal ko seen addi. Loolu la Serigne bi waxoon ne nañ ci taxaw suñu kemtaal kàttan te góorgóorlu ci liggéey bi te dox ci ndigal lan daa dox te ñaan Serigne bi defal ñu ci lu kawe suñ njort nan ñu ko daa defee di ñaanal bu baax nag Serigne Sidi mii nga xam ne mooy suñ jëwrin te mën a sonn ci liggéey bi lool te du sonn du tay du dàcc. Kon yaa Serigne Moustapha ñu ngi lay ñaan ci sa kàttan ak Serigne Cheikh ngeen ñaanal ko fa nu gudd wu ànd ak wér ndax fii mu leen féete fu jafe fu metti la waaye téyit nag yaatal na dënnam woyefal kanamam ba mën a wax ak ñëpp moo tax suñ borom di ko ci dimbalee ni mu koy dimbalee waaye ku jaxasoog moom ci liggéey bi da nga xam ne ku sonn la. Kon yàlla na fi yàgg te wér yàgg leen a taxawul lii nga xamee ne moom ngeen koy taxawuloo muy njaboot Serigne Abdou Khadir gi yëpp jërëjëf.
1: Kon mbokk yi bis baa ngi noonu woote baa ngi noonu bisub Serigne Touba Cheikh Abdoul Khadir Mbacke Khadimu Rasoul di bisub alquranu karim waaye bis bi mu feeñe woon ci jamono te Serigne Touba waxante waxam juree ja wax maam Thierno Ibra Fatty ni ko yaatalal say jéego ba ngay dem ba ni ngay dikk képp koo xamee si jàkk tase ak moom aw yaramam araamal na sa wara. Bis baa ngi noonu Serigne Cheikh moom Serigne Abdoul Khadir Mbacke ginnaaw bu mu ci jotee ndigalu Serigne Moustapha Mbacke Khalifa General Kulli Mourid mu jox kàddoom Serigne Moustapha mu teew fii ànd ak Serigne Sidi Mbacke mi jiite organisation bi waaye ànd ak taalibe yépp. Bisub alquran la ñoo ngi soññee njàngum alquran ak xasida. Programme bis bi nag jàng alquran la ak xasida ak ziar ak bernde aljuma fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juin waaye xam ngeen ni lu ko jiitu àllarba fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin siti nañ ci amal conférence bu am solo thème bi mooy importance déglu ndigal ak topp ndigal borom xam-xam bu mag di Serigne Mamour Mbacke Amdi di ko amal ñu ko yëgal mboolem daayiree siti yépp bàyyiwuñu kenn mboolem organe de presse yi ñu yëre wàllu wér géram ñu yëre wàllu sécurité waa Croix Rouge Serigne Sidi moom Serigne Abdoul Khadir Mbacke nee na ma ngi leen di woo ci bis bi ginnaaw bu mu leen santee ci taxawaay yi weesu woon tey ñaan na képp ku ci teew yàlla faj sa aajo bi barakati waqdi xawaaji llasina daamu fi xidmati wa hablihum maaraamu wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.
2: Benno FM 106.0
3: murid nan saxo alhamdulillahi wahdahu daga manu no dem makka cheikh ajna marnana saxo kentu am de yalla ni faskuru ajalina touba ak muhti ak daru manana
4: assalamu alaykum bokki julidi bokki tarube yi ñu ngi leen di nuyu ci turu sunu kilifa di sonu sang di sunu serigne muy Alhaji Mam Thierno mom serigne Cheikhou Balla jotaay bi nak bu ngeen ko gisee ñoo ngi ko defé fi ci Boussoura ci kër serigne Mam Thierno gi ci Daru Mardam lu waral jotaay bi waajal magal gi nga xamni ni moy magal gi muy def at mu jot muy ñetti fan ci wéru tam xarit tombek ñaar fukki fan ci wéru soñeren gi fi ci Daru Manam ñu ngi koy def ci nañu ko daan defé serigne bi wax na ni yokkuñu ci magal gi dara wala ñu wañi ci dara ci kenn ku nekk ci jiko sekkun kenn ko ci nekk ciir bu nga ci amon ciir bobu batay mi ngi ci yow delo nañ lo ñu yeketti waati tartu ko xamni dañ koy jëmele serigne basirou abdul khodous mi tew te tewal fi serigne khalil ibn walid mi khalifa borom daru musti and ak bokki daru musti yep njabotuk serigne biit ak mbollem li setti serigne cheikhou balla ñu ngi tew fi ci barab bi ñuy defet ama premier bi magal gi nak nako serigne bi daan defé rek batay non la koy defé ndigal la ci amon lo xamni ni wayjuram wadi serigne cheikhou balla at bi mu démé makka noni ko wala fa waji waxe legi ci wala fa bi cierno samb at mamu démé makka ba dersi la joxone bis bi seigne mam tierno muy 1951 wala 52 mu tambuliko diko magal ba fi nu tollu muy bisub seigne bi amul ñaari bis amul ñett bis bi rek lam muy bisub magalu ñett fari tam xarit te jele won ko ci wajeerum bu baaxu di seigne cheikhou ball lool nak mo waral ñu dajale mbolo mi ak bokku yi ak dekkendo yi ak talube yi ak mbollem ku yaakar seigne cheikhou ball wala ku njabot seigne mam tierno ñu dajé fi ci barab bi kaddu gi nak dañu koy yekati tek ko ci loxol alhaji mout samb bu touba muy wax ci turu federation bi bu ñoppé ci alhaji mout samb ñu tek ko ci loxol yibra sek bax mu wax
5: ñu ngi def sante yalla bu bax ñu li jonté bi sallallahu alayhi wasallam sante alhaji mam tierno bis bi nga xamné non lañu woyé fi daanu fi wo mo nam daan woyé rek nga xamné bis bi rek la am té ñun señ bi ñun rek la am ñu señ bi rek la am ren yi nak gayna woñe bayu kenn ku bokku ci kër cheikhou balla ak no ci bokke ak ku bokku ci kër señ daru musti bi nga xamné señ khalil mbake mo fi nek moy borom daru kon nanu ñepp ñu ko wajjal te bokku ci pass te bokku ci yene li nga xamné bi mo tambalé ci dayre nak day tambalé ci federation bu mag bi nga xamné señ mustafa ko ak modou xuma nek ndagaru ak fu dayre nek te nekkal fi kër cheikhou balla ba nga nek fi ku bokku ci kër cheikhou balla ak no ci bokke ak ñi nga xamné ño bokku ci kër cheikhou balla gi di dayre yu mag yi nga xamné ño nek ci dekk yu mag yi xamné mbolam bari top seen gannaaw señ makhta mbacke da wax ne bawal ge seigne fall yom mom la fa mam cierno mbacke tek mo yor tundu way bepp li nga xam tambe ni touba ala ndagal leyme ak njaxat jaxate ak maylo ño yor dayra bo ak fu blay la nek ak ko jite ko ne te bok ci federation bi nan top ci federation bi ni ko seigne bi santane li nga xam non lay doxé tem djub ndax bis bi len am bo xam bal ni ko amat muy dewen ko ran wona xam den am xam den ko may xam fuñ koy buñu wote fuñ koy wuy le waji waxon nak da waxon ni kep wote yom na waye xam kuy wote ak kuy wote ak fumuy wote kon nin ginaaw kin xam xam na lu muy wote xam nañ fu muy woté ak numuy woté war na la ma xam nan ni ko wujé ñu doon ab talibu bo xamné bu deggalé doon talibu am pass pass talibu bu yaakar cheikhou ball bok ci mam cheikhou jabotam yépp war na am pass pass soñ yépp muy goor muy jigen muy mag muy ndaw koñ bo dekk té bok ci kër cheikhou ball ak no ci bok muy nga bok ci dayre bi muy nga bok ci wëlé muy nga bok ci diaspora bi muy nga bok ci ñi nga xamné ni ci réew yépp señ bi néna mi ngi leen di wo bayul kenn kon nan am yéene wujé mam cheikhou ndax mam cheikhou lu ma sa jité diko woté wëlé bok yak ñépp ñépp ñew señ bayul kenn jappul kenn bay kenn ñepp la yelif
6: bu ñu sété mbolo mi nim demé fi ci Boussoura xel yépp warna dem ci li waral jotaay bi ndax Seigne Bass Abdou Khodous bu féké tok nu fi tay ci jotaay bi and ak ñëbatu Seigne Mam Thierno gep warna ñoo xamné bis bu mag mo ñew muy magalu daru manan mo waral dajé bi nak magalu daru manan nak dañuy wo ñepp bayiwuñu kenn bayiwuñu fenn dañoo wara xamné yit ak magal bu ñu démé ba ay carte mënut ko lijeenti mo waral ñuy def appel dañuy bëgg mu dem ci télévision dem ci radio dem fep ci saaro ci aduna bëpp ba ñepp mëna xamné magal gi mo tax mu juk ndax magal gi li ñuy wax tujud amut tanki ginaaw tankana rek lam bu ne jak xol ndorte la ba fimu exci tay dañu wara dole sante yalla bax ta xamne kanam lay jëm mbolo mi nañ xamne dem ci magal bu fekke ne lañu santane ci magal nga mo la yëkëti tiyaba rek nga fay am barke rek nga fay am ndax magal mo demé non ndax loñu tambalé won ci ben ba dem ci témèr wala mu upp ko ko ne xamne ne tiyaba rek mo fa mu ma jallé ci wote bi nak ñi nga xamne ñom la bokkal daru marnan ci ñom la ñew moy di soñé la ma daan soñé toujours ci gan man nak dina leen sante bax ndax xamna ne bima ko dalé wax ak légui gis na ci ciopi ko bax te damay ñaan yalla ciopi ko loolu gëna jëm kanam nañ dolé gor gor tayit japp ci gan ñi toujours lima leen di wax moy gan ñi ku ne xam na ne am ngay gan sa kër machallah waye gan ñi ci kër señ bi nañ leen di japp nañ leen wara jappé xam na ni ñi ngi leen di japp baaxa baax ndax man gis na ci lo xamne ak topiko la mo tax ma tok fi tay diko wax xam na nak dana doli wat tuti itam ci mbiri xalé ndax mu ta ñak ah magal gi bu ñu japp ne bis ba buñ ne suba la magal gi wala ginaaw suba la magal gi muy ñaari fan yoy nga xamne avant magal gi nañ leer ne dafa am programme yo xamantene xalé yi dañ leen sox surtout ko mel señ Sidi mi nga xamantene tay mo jittel commission señ Sidi nekkut ci kër nekkut ci nekk señ Sidi ci neex ma yalla nekk
7: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk ñi ngi leen nuyu baax di leen ziar bu ngeen gisee jotaay bi ngeen xamne le daan xew rek mo xew muy magal daar manan muy le 20 inshallah rabbi ñu ci soñi mbokk julit yi ak mbokk talibé yépp rawati na nak ñi nga xamné mo leen bokk liggéey ñu jëm ci walu set setal bi nga xamné mom leen japp mo nek le 13 inshallah rabbi mo wara nek samedi bi di ñew le 13 kon nak ñun ñi ci soñi mbokk julit yi ak mbokk talibé yépp rawati ñi nga xamné ñoo leen bokk liggéey lu ci melni islaaw daare ni bu daaru musi lu ci melni wa mbacke kadior wa tubaruf wa cilmaha wa ngebal wa keur barage wa fet wa daaru manan busra keur demba kumba sanc wa dekk bi ñepp ñi nga xamné ñoo leen bokk liggéey bi ñi lañ ci soñ bu baax baax dañ xamal nit bu woté mbir daf cey jitu daf ca wara mujj kon ñi ci soñ képp ko xam ci yaay nek ci dëkk bi fep fofu mëna nek muy gona muy mag ñu xamne magal gi set setal bi mo ci jitu ta moy farata ji mo gëna nek farata ci liggéey bi kon ñi ci soñ mbokk julli ak mbokk talib yépp goor ñi ak jigéen mag ñi ak ndaw ñi bu ñégué samedi inshallah le 13 ñun ñëpp ñu téla genn tel ko wacc téla def li nga xam ci mom lañ ci won ci war magal ba ci suba gat liñ daan def muy liggéey balé bi ñu xeyat légui liggéey nekkat ci liggéey bi ndax loolu moy ndigal ndax ñun amuñu loolu ndigalu serigne mam thiarou duñ def loolu ndigalu serigne mam thiarou kon nak ñi ngi soñi goor ñi ak jigeen ñi mag ñi ak ndaw ñi do xamal magal gi moy suñu bis ku ñu ci lebal ci ñu ci lebal ku ñu ci fay fi leen fay ndax magal tax mu nek suñu bis moy serigne bi amul loolu ndigal ben ndigal moy magal gi kon nak te ñun serigne bi rek lañ yaakar mom lañ bëgg mom lañ sop mom lañ top di ñaan yalla ñu ci yalla yobbo gam ñu fekko gam bo bëpp été buñ ci am ñu def ko ci barak serigne touba ñi ngi jéggalu bax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
8: nuyo bu and ak dos mi nga xamne mo fi nekkal serigne bi mo fi nekkal mam thierno nekkal fi serigne khalil kon nuyo bobu no ngoy jébal ci loxam mu jotali lu ko serigne mam thierno ak serigne khalil ah limay fi waxit moy fatali xamna faté wu len way fatali dafa bax ndax mbolo mu toll ni buñu dajé ngir benn bis faté wuñu ko waye nak fatali dafa bax bis bu yexété ah man dama am digël waxtu wone ci serigne bi mu ne ma dé ko fatali tolu bi diko fatali julit gi kon lolu rek moy sama parole fatali kon lolu moy bis sababu bis bi ñu joggé fe 1951 dem ko sax 1952 ñu joggé fa def ko dekk bu ñu xam naan 1953 54 fu mu ñu fekk dañuy tangalé café woté mbolam fa nekk ñu def ko waye woté wuñu ko ba 1955 serigne bi sañtal ko Toubarouf mu def ko 1955 Toubarouf ba 1975 serigne cheikh abal nako dama bëggoon bis bi nga xamné mom nga may defal ngandiko daru manan mondiko daru manan 1975 1976 serigne bi wacc ab liguey nu xamne lolou la ci djublu won xamne mam cheikh nu beug ko deg ndigal la bu fekkon tane baye won nako Toubarouf mu ci ndigalu andiko daru man ba ndega ni magal gi Toubarouf lay nek te melna na xajatu Toubarouf lolou nak moy ciosanu magal gi moy sababu magal gi man nak lima ci dolli moy nu ndey amna ak royu kay amna nu exemple amna nu lu nu japp ndax serigne bass mi nga xamne mo jitu fi sunu karam nekkal fi serigne bi nekkal fi serigne khalil nekkal serigne muntaka tokki wut tayewut ci ndigalu serigne bi man nak juromi ndaj ngi ni waxtu bu ne noko yaan amul luy tokki amul luy tayé kon nak nun amna nu roy gay serigne mam thierno nak dafa sax ci ngeureumul way juroom ba am ngeureum way juroom lolé nit nañu nek ci ginnaw serigne bass mi ba am ngeureumul serigne mam thierno ba am ngeureumul jobotam yeen ñi jobotuk mam thierno nak da ngeen am roy gay ndax serigne bass mi doyna roy gay bu ne won na len aw yoon tek na len ci aw yoon kon nak yoon bobé dama bëgg yeen ñi jobotuk mam thierno yeen teggu ci yoon way li serigne bass tek ndax teggu na ci yoonu kiliftef teggu na ci yoonu ndigal teggu ci walu jëfé kon nak yeen ñi jobot serigne mam thierno kat am ngeen roy gay kon jëfé len li nga xamné mom la seug bass tek ngeen tek seen bot te bu len ci tok ma ngi ñaan na ngeureum li nga xamne serigne mam thierno amna ko ci ngeureumul wayjuroom ci bis bi nga xamne da ko tanal wayjuroom tanal ko mu diko def ba yeesu fi ma ngi ñaan kep ko xamne ni dajje nga dib talube ngay mbokk ngay xarit nga dib julli sa borom duggal ci bir ngeureum lolé defal la ci fon bu guddu and ak wër yak sa yaakar jep aduna ak alakhirah sa borom defal la ko
9: dañi jël kaddu gi rek ci turu cheikh mohammedoul mahfouz ndax jotaay bi moko daan tewé nek ci ay khat khat motax fekke wuko way naka jek moko daan tewé kon ñi ngi jël kaddu gi ci aw turum serigne mohammedoul fos mi ngi jël kaddu gi ci tour serigne atekh nga xamé ni moy jëruñu mam thierno waye di woté ci touru njabatuk serigne cheikh abou balek yépp ci serigne ahmadou ak serigne mam mor soxna maskor ak soxna nday ak soxna jor ñom ñëpp rek serigne mohamed mahfous mi ngi woté ci sen tour di wo mbokki talibé yépp waye di wo julit ñëpp ci bis bi nga xamé ni mom la alhadj mam thierno hafizahullahu wa ra'ahu tannon ngir di ci ligéel wajur mu taddo serigne cheikh abou balek té mu defoon ci ñu digëlam ndax mi ngi ko tambali bu mu jubut 1952 mu ci fatlikou seigne cheikh abou balla ci bis bi nga xamé né ci la joggé makka kon lolu ñing ci wo julit ñepp di ci wo mbokki talibé yépp rawati na ñi nga xamé né ñew fétti ci kër seigne cheikh abou balla ndax seigne cheikh abou balla japp na né ñepp ko bok jël na na talibé yi waye julit ñepp ko bok ndax dafa jëmmaloon l'islam ci pass passam bu dëgër waye jëmmaloon l'islam ci mëna jaamu yalla té li ñukoy fatlikou rek firné la ci waye jëmmaloon l'islam ci jikko yu rafet ndax ku xol mbolo mi ko toppon xamné ku amon makkarumul akhlaq ndax dañuy wax naan na nga défar sa jëm bo ku la gis bëgg la waye na nga défar sa jikko ko jaxaso yow dot la meuna mun seigne cheikh abou balla nak yalla daf ko defalon lol kep ko xamene nak suñ borom maynal ak njub nga nek royo kay dan la war di fatali motax bu ndelo ci fatiha fatihatul kitab nga xamene man nañ ko seddel ci ñaari xaj xaj bu ñëk bi moy tag yalla way xaj bi ci dess moy ñaan ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin lolu dañ ci ñaan suñ borom tegg ñu ci yoonu njub waye yoon wi nga xamé ne yoonu gaay yi nga xamé ne ñom la suñ borom jox xéewal te ñoñu ño royu kay siratal ladina an'amta alayhim te ñoñu ño royu kay kon kep ko xamé ne royu kay nga dañ la war di fateliku say jaar señ cheikhou bala nak yalla daf ko bolé won ci ñoñu kon duñ guddal waye dañuy wo ñepp rek wo mbokk yépp ci tour serigne mohamedou mahfous waye ci tour serigne sidi nga xamé né mom ak ci njabatu ci setti señ cheikhou bala yi ñu wajjal bis bi ci ay ñaan waye ci ay berne waye ci jangat jaar yi nga xamé né mom la señ cheikhou bala jaaroon di ñaan bis bi ñi ag ci ak jamm ci barke serigne touba té def ko ni nga xamé né non la ko kin ko doon défé bëgg ték lépp ci jaamu yalla ak ci berne kon ñu ngi sant ñepp di gërëm ñepp assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
10: bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñi nuyu bokk julit yépp di jaarale ci nuyu bi ci suñu ki wayjuru fi tok ñu bashir abdul quddus tok fi togaay serigne mam tierno ak njabatu serigne cheikhou balla gep ñuy wax ci turu serigne aliou mbacke mom cheikh mahamoudou fadal ak sonu mam bousso dior mi nga xamne mo mag ci serigne cheikhou balla yi ak ci turu serigne sidi mi nga xamne mo jité liggéey magal serigne sidi wax na njabatu serigne cheikhou balla yi ñom woowu ñu leen ñom mom bis bi waye da leen di soñ di wax na mi ngi soñ ñepp di soñ serigne khalil rahman mi khalifa serigne mourou makhtar ak njabot serigne mourou makhtar gep goor ak jigen ñepp mi ngi len di soñ ñu taxaw ci bis bi ak seen njabot nañ ci daan taxawé di wax ne mi ngi soñ serigne am tiarno mala ak njabot serigne mam tiarno mu ndaw gep goor ak jigen waye di soñ serigne ahmadou mbake mom serigne atter ak mbolo njabot serigne atter gep goor ak jigen ñu di soñ serigne baye cheikh mahfouz ak mbolo njabot serigne mourou mahfouz goor ak jigen ku nek xamne bis bi ya ko mom nga taxaw ci nga ci daan taxaw waye di soñ serigne sidi mokhtar mbake mom serigne ahmadou mbake ci bambay momit mo ki ñu mbokk serigne ahmad ñepp goor ak jigen mi ngi len di soñ baax baax di soñ serigne baye cheikh mbake mom serigne mamour mohammed ak mbolam yi nga xamne seto nañ ci soxna yi nga xamne ñoy njabatu serigne cheikhou balla ñep serigne sidi nana mi ngi len di wo ñu len di soñ ku nak soñ ñi nga andal ñu taxaw ci bis bi xamne bis bi seen bis la ñu taxaw ci ba mel ni nga xamantene bi non la ko serigne bi bëgge waye non la ko mbolam njabatu serigne cheikhou balla gep bëgge dama ñam ci ngeerama serigne cheikhou balla ci loolu serigne sidi wax na mi ngi soñ mbolam cheikh yi nga xamne aju nañ ci keur serigne cheikhou balla ñep ñu ngi len soñ ak seen mbolo ku nak soñ ñi nga andal waye mi ngi soñ jeewriñ yi tole alarba yi ak fuñu mëna nak tan ku nak soñ ñi nak sa ginnaw ba ñu taxaw nu raw nañ dan taxaw ci bis bi waye di soñ ñital daayira yi Nicolas Diomoudou Sambokhon legi fuñu mëna nek ci réew mi ak bitim réew ñu ngi leen di soñ ñu taxaw ci bis bi nañ ci daan taxawé ba ñam ci ngeerama sëriñ waye ñu ngi soñ di wara yi daari alcorane yi fuñu mëna nek ci Touba ak Daru yi tambalé ko ci dëkk bi Darul Manan Darul Mouti ba Touba ak Ndiaré Koso ak mbolém barabi sëriñ Touba ak barabi borom Daru yépp fu daari alcorane mëna nek sëriñ bi wax na ko ci tambalé wat ñang alcorane mi nañ ko wéel ba bisu magal gi ku ko ci tambalé wut tamit sëriñ bi joxé na ndigal nañ ko tambalé ñu def ko nañ ko daan def ndax loolu moko gëna ñor ci magal té moy lepp ñu def ko adé sëriñ Touba radhiyallahu anhu ak borom Darul Mouti ak sëriñ Cheikhou Balla ak mbolém julit yépp waye mi ngi soñ nit mbolém jankat khassidey diko jaar ci daayira mawahib nafiima bi nga xamne mo jitt mbolém jankat khassidey kon serigne baye nga wo jankat yépp bayiwul kenn bayiwul fenn bayiwul ñan waye mi ngi soñ nit serigne yousou diop diko yeggal mom mi nga xamne mo jitté daara hizb taqiya di jaarale ci mom diko yeggal mbolém daayira kurel yépp serigne bang len koy yeggal bu baax baax ci loolu serigne sidi nana mi ngi wo mbolém ñi nga xamne dañu seto ci borom daar mot mi ngi len ko yeggal seti borom daar yépp mi ngi len ci wo ci bis bi amna nok ñom ñoko bok ñoko nak fuñu mëna nek rek ñi nga xamne serigne Cheikhou Balla ñi ngi wo mbolém seti borom daar yi ñu and ak ñom fasiyé nan ak ñom bis bi tamulé ko ba mu jeex waay di mo mbolém bokk julli ak bokki talibé ak bokki maram yi ak bokki mbusobé ñepp sëriñ ba nga leen di wo ci bis bi dal xamné dal bis bi niko sëriñ bi waxé légui sëriñ Cheikhou Balla sëriñ Cheikhou Balla ñepp la won kon nak yalla ñu ci yalla yebok jaam muy depo ak le 20 juin ci ñaar fukk fan ci yaru juin di ñett fan tam xaar kon nak sëriñ ba nga wo ñepp yalla ñu ci yalla yebbu ak jaam té lepp luñ ci jaam yalla def ko ci khassida wala alquran ak lepp yalla nako yalla suñu borom

Bokki assalamu alaykum mbokki lu bes tak ci dekk bu sel bi di Touba ngir dolel li fi nek mbokki Darussalam tournage di entreprise bo xamne dik na ci dekk bu sel bi di Touba nek ci digante Auchan bu Mbacké ak Garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi ngeen meuna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbokki entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamne dafa yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayu dara cardan bu deung dañ koy jubanti ba mu jub coach waye nak bu guddu wala bu gatt lepp lo ci yitté wo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañu koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboter li di culage xam ngeen ni mbokk yu culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ni mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala resi message bu jaré ñu yok ko ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défar ci ay yenen ay mbir ba moteur bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yo mi nga xamne da nga yor sa auto bi vilbrequin bi am jafé bo ñëwé ci Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yo mi nga xamni tam da nga am sa vilbrequin bo xamne da nga xamul code bi bo ñëwé ci seen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di la koy montel ci anam yo xamne fo dem doto am jafé vilbrequin yeen ñi nga xamne da ngeen yor seen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamne seen tambour frein da fay am ay jafé lepp lu jëm ci walu frein Darussalam tournage moma ci doy dañu koy entretien défar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ni frein mbokk yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay moytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filet bu mag wala filet bu ndaw manam bu fourager dañu koy defal ci anam yu muccu ayib mbokk yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bepp liggey yu métallique ñom dañu koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamne dafa jëm ci walu escalier

0: ñaanal dimbalé la ba taaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñew ma yok la problème man duma ko def yok la problème moy lan yow yaangi dem ñew am ay yitté ay problème yu bari té wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu Babacar lay nga né hé code duma fa dem code so fa démé 100000 francs lay la wala 50000 ko man dégg na man na ñaan waye ab jinni dong la am té duma dem am kay na ñew na andi jinni bobé wala diwni téwé yoy wala lu mëna man ñaanal na ni ca yëkëti sama gatt rayal ko ndaysan waaw mu ngi dégg rayal ko sama gatt defal ko sarax mu dem waaw nit ñew na am million tok sama karo ne ma ñaata la lay fay ma ko ñu wala ko tur lo def baxna mu daal rocc la ma doon jox wéccé ko joxaat jox ma la gëna neew ma santé ko yalla taxal ne yalla suñu borom suma ne ko jox ma tam mu jox ma ko kon la ca téggé ca lolé du nekk sama mur ana li sa wërs ak mom la ma jox kon man dal sama ñaan dal teggu ci xaaliss teggu mu ci Allah dal wax deug yalla teggu ci Allah de jaawu suñu borom rek la ci dox
1: kenn ko nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool te ku djublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayre njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak jaay laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayre njaay
0: waaw fofu li ma la fi tontu moy nit ñi dañuy tuddu baat bo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek doy neex na ma lool nit ñi dañ koy tuddu way bari nañu ko gëmut da ngay gis ko xane day ñew daal di neele man damay jaay bam yagg mënatuma jaay dama yaakaar da am luñu ma def xolal ma baxam su ko defé duggal na ci kam go xamne xamoo fofu joge waaw manam fi ni lu bare li tax sax ay bayre yoyu ay yere ñaani ma diko xawa bayyi manam ni ci bopam jeeletuñ pour yalla ay def dañ na jaami ñoy def waaw ni bari fi dañ jaami yalla ñuy daway gëmatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bayre mom amna ci yoonu yu gawta neex sax yu baakha bax yo xamni ni su fekke ne ku ragal yalla nga ñew ci man ma jox la lama lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo dewe da nga gis ubbe ko te li may wax de yag na ci dekk bi amna fanu yarad waye bal mo wona neex tay mu emission bo xamne dañuy mëna téléphone ni duma dekk insha allah da nga dégg amna xol dañ wax lo xamne sa waxuma lako waaw walu bayre ak walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour mu wër ak lu yaram yu metti suma la xolé suma la insha allah da nga wër rek sun waro na def lool barke dem rek ci mujjé xamna duma tuddu turam waye mu may dégg fu nek dam na fa waye bi mu dikké fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko toné sax manam da na wër ndax lama ko laaj dafa tuti ci mom da ndaw ci mom bama ko laajé ba nopi bu wéré dafa tiyal limbu takku ñu ñukkal ma néma amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubbe go amna fi xam nga teju du nit dalay liggey re nga tej rab day tej nit waw ñak sat ci yaram da ngay tej nit da na am teju bo xane nak mom so xasse teju bobe man mënuma la ñaanal waw muy teju bo xane ci tilim bu ñëk yalla tilim yu ñëk ya bu ko waxe melni la tane bo xasse gass gëna jamono wala ngay waxe gëna jamono sa ñaar ñala yoron waaw tilim bobé fo nga lay jogé bobu na mënuma ci dara mom waye lu rab def wala lu loxo def bo diké insha allah dina la ci jappalé bu baaxa baax ba yalla fajal lako
1: bokon na ci lima na rona laaj da danaka andi goko ci walu leral muy ñi nga xamné ci dañ leena juggal walu liggéey ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yegg lo xamné ci lu def lay doon suñu diké fi danañu ci am li nga xamné ci mom moy safara ku bëgg diké fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamné ci mom moy samuk serigne bara xoreje
0: non bu doye marché o xass ak la ko wërna mom dañuy dem bundu kër alaaji baram mbacke mo lañu fallu waaw numéro 9 ba mo fa nek numéro 9 bob bo ci duggu na samu serigne bara la jëm ci kadaga rek insa allah bo auto bi lay touti rek so ne keur baba keur lay daara alcorane li falay wacc rek sabar be manam apprenti ñepp xam nañu dañ la daali wacc fofu insa allah ci tabla bu son bi dene daara ji insa allah
1: muy lu am solo mënu ñu jéxal te waxu ñu ci walu new doole ci walu negu sey lu ñu mel dang ci yëngu
0: waaw new doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy be nga xam rab mo la ko def ak bi nga xamne doom adama moko fi jema def ay pexé ba yalla nangul ay pexam ci yow waaw doom adama mom lélé muy def ay pexé ba yalla nangul ko waaw lolu mom dañ ko dañ bo ñëwé dañ lay ci ñaanal ci carton yalla mu dañ walu new sey bobu day mën nañ ko dindi ci carton yalla buñ ko ñaané yalla dañ ko jox ak amna benen bo xamné li ñu wax 1147 wala 1180 nangam nga wara am ci mandiw momé xawa am problème so ñëwé ci kilo gerté la la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama lay ci savare ci way jaaw nga digoy yeey bala kilo gëna ba jeex maliwuma la ci wara remplacer dal remplacer inshallah ci katam yalla
1: leg leg ñu gis kër go xamne si day am ay ciow danaka duñ nekk ci jamm wala mu am walu rap ak yu ni démé di indi galankol ci kër gi lu ni mel ndax dang ci def ay ñaan
0: da ngay toxal rawat wa rawano ci bopam ngay toxal rawano ku leena mëna ko ray wala ma gën ko dé dang koy toxal soko toxalé ba paré dama jubalé ci kër ga jubalé gogé ngay def nak nga jey xamné yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo xosi defé rek yalla nako do rawal mom dañ koy toxal bu deug mom dañ koy toxal deug mom yalla may nañ ci mom dañ koy toxal keur gum nek di wal mbaaji mom bo ñewé mom insha allah ci la joxe la ngay jox nga def ko te yow yaay xiyar ñew na ma gisatumako waaw insha allah
1: muy lu am solo yaaka na ni deg nañu ko fi ci sam samuk serigne bara khouradja bu fekke dang fi ñew bo jëlé numéro 9 bi tata numéro 9 bo ñewé ba fi nga xamné si mom moy rombu cornis bi rombu hôpital so ne ko serigne babakar lay jangal katu alcorane soko waxe inshallah rabbi dana la wacce fi nga xamne si mom moy buntu keur bi bo jele sarede timit kasalika naka nonu waye mi ngi fi ci arre card gi ku beug jokko ak mom man nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
0: may siari ñep na mom la waro la ñeke waye teye koy buntu yi day am solo may siari mbollem ko xamne ni yaangi touba dalé ko nak ci sunu khalifa général mouride diko ñaanamu yag fi tolo te wër serigne muntaha mbake di ñaanal li serigne abou baraka ci wërou tedd wi ak mo wa kër serigne fallu mbake gi yépp sunu borom guddal sen fan te yagal len ci sen taxaway bu li reuy bi nga xat ñuko taxaw ci walu magalu kasra yeb gi di ñaanal ak mbollem khalifa yi ci dëkk bi bayiwuñ kenn waye na di jël sama sang bu tedd ba serigne bachirou mbake momu aladji fallu mu yag fi lol te and ak wër ndax wax deug yalla moy sama buntu ci keur serigne touba kon ñaanal ko mu yag fi te and ak wër rek lañu def di ziaré khalifa mam cheikh rahima fall c'est mam cheikh mom man yalla dafa dogal dama am numa mel ci mom ba kuma gis ñu ne bay fall nga rek dama am ciofé gu re ci yow kon ma ngi ñaan ak mbollem khalifa bay fall yépp ma leen ñaanal guddu fan ak wër ak muccélé ak liggéey bu yegg ci serigne touba yalla ñu ko yalla defal defal ko julit yépp yu barka alcorane
1: adresse baangi fi ci touba samuk serigne bara khouradja are card gi ngeen mëna jokko ak mom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 so jëlé tata numéro 9 bi fo ne ko keur serigne babakar lay jangal katu alcorane dinañ la fa wacce jëre ngeen jëf
2: Ambo ki Senegal mbo ki Touba lu bes tak ci diwan Touba ben tangal bu lay may dole dila may katan ci sa negu sey mbokki lol nak di jall temeri deureum ak juroom fukk kefe mu tuddu lik mom nak daf lay yokku sawarte yokku la katan ci sa negu sey produit bobu nak di 100% naturel ñu defare ko fi ci rewum Senegal ñu defare ko 23 points yo xamne yep fi ci rewum Senegal la fekk bax lol nak mbokki nek lu am solo lol tax nañu breveté ko ba tax na kenn amul droit dal di koy defarat wala nga diko jaayat fen do nga ko meuna fekk muy fi ci radio Beno FM 106.0 meuno ko fekkat fenen fudul fi tangal bi di lik bokoy jeufandiko lepp lo xamne dafa nek febaru biir dakoy safra gor meun nako jeufandiko jigen ñi tam meun nañ ko jeufandiko yow muy jeufandiko tangal bi di nga muccu ci lu jëm ci walu ballonnement lepp ding ci muccu waye itam yeen nga xamne da ngeen di dundu li di walu hémorite interne wala externe pomade bi di crème hémoridaire nek na pomade bu am solo bo xamne dañu ko breveté kenn sañu ko jaayat fenen wala nga diko defarat fi rek nga ko meuna amé fi ci radio Beno FM crème hémorridaire nak nek itam 100% naturel ñukoy defare fi ci rewum Sénégal 3500 francs rek nga meuna am bi la pomade bép hémorride bo jankontel da koy dindi muy interne di externe képp ko xamné rek bëgg nga ci meun nga ñoo wo ci numéro de téléphone bi 77 200 05 69 77 200 05 69 wala nga ñoo fi ci radio Beno FM 106.0 tangal lik ak pomade bi di crème hémorridaire dañu ko breveté ba kenn mënu ko jaayat fenen kenn mënu ko defaraat ci tam ñukoy jaay ci ndeg yu xéewale bu dé tangal bi mën nga ko amé ci 750 francs bu dé pomade hémorridaire bi mën nga ko amé ci 3500 francs képp ko xamné daal bëgg na ci am lu ko gëna lèr mën na woti ci numéro de téléphone bi 77 200 05 69 wala nga ñëw fi ci radio Beno FM 106.0

في كل شيء يا بكيرا يبكي

kon amna ci yoy fessna amna ci yoy fessut amna ci yoy sax dañ koy tudde yenen tour bako amoto grañe sax mana japp ne nekul carte dafa ak mi carte to yoyonte bi sallallahu alaihi wasallam dafa waxon lu mel nonu dafa waxon jamono dana ñew nit ñi di fekk li yalla aramalon tañ xamé won ko tour sangam ñu dem bëgg ko jëfëndiko tax ñu tuddé ko nenen japp ne buñ ko tuddé nenen dañ mëna naxé wala ñu wax seen bop ba né aramut nax tour wénen buñ ko tuddé rek ci sangara la ko misalé won wayé misal la rek wayé ci lu nekk la mëna amé lo xamné aram la nit ñepp xamné aram na nit ñepp wala nit ñi sam seen diine ñepp diko daw am ñu leen ci bëgg duggal nak ba tax ñu tuddé ko neneen ngir ñu baña xamné moy lu aram lolé ñu bañoon ñoom ay anamam nak anami carte yi am xéet yi am amna ci xéet yu yagg yu siiw yu fess jëmi carte da melni turu carte ci moom fimu joge rek carte moy carte go xamné ci carte lañ koy defé ci carte ay xop carte go xamné ci ay xop lañ koy defé dafa melni baatu bolof bi fofu la joge ci carte goge xeyna dafa ñëk siiw man na am waye xéetu carte la rek carte go xamné kon ci carte lañ koy defé ay carte lañuy jëfëndiko di def no xamné dana tax ba am ñuy gagné am ñuy ñak am ñuy jot ñuy am lu ëpp lañ joxé woon am ñuy ñak lañ joxé woon lool moy carte yi ñu ci xamoon fi amna anam yu wuté ñu daan def Touba gi yalla nu ci mussel jaarale ko Seyd Abdou Zahad way fi dañ ko daan defé fi wër jumaa ji ni bu magal jotté day am ñu jégé fan joge ñew yo seen carte di yor di def ni di amna nuñ koy tege bo ubbe sangam gañe budul mom nga ñak ñi ci duggalal ay tapale yu bari waye lolum xetu carte la amna go xamne ñukoy def ñukoy xettu ku nekk day neubbu wala dañuy seddo carte gi buñ ko seddo ñu wañi ku ci am lu ëpp mooy gagné ña ca des ñàkk loolu dama xeetu carte la boo xam ne ci carte lay amee yooyu yu yàgg la moom yoo xam ne ñëpp naka jëkk xam nañ ne carte la ba ku bëggute carte moom da koy moytu waaye am na itam yu daan am yoo xam ne ci table lañ ko daan defee table lañ ko daan defee léegi dañ ko def ci lu dul table waaye yëf yenn rek la mooy dañuy am lu ñuy wëndeel rek bu dee table ji day am ay numéro ñuy carte kenn ku ne jàpp benn numéro bu ko defee mën nañ faa teg sa xaalisam mu teg ko ca numéro ba wala mu teg ko luy mandargal xaalis ay jeton yoo xam ne ku nekk da koy teg bu ñu wëndeelee kum yëf yi dal ci moom moo gagné mu day boole yépp jël ci ci des ñàkk loolu itam daana am fii ci màggal gi daa nañ indi ay table yooyu di ko fi def màggal fii ci Touba ak ci Daru Salaam daa nañ ko fi def di ko indi màggal jote indi ay jóge feneen di ko fi indi loolu xeeti carte la yoo xam ne moom it ñëpp xamoon nañ ne carte la ba ku bëggut carte moom du ko def ndax wóor na ko table yooye léegi moo wëlbati ko doon yeneen waaye ñu wëndee lay doon rek moom it bu ñu wëndee lay ba mu dajeeg sa bos rek du sa bos waaye bosu kooka koy carte ndax nun foog na yàlla nu ci yàlla musal waaye bu dajeeg bosu kenn ci ñuy carte kooka mooy jël ñi ci des ñàkk loolu aw xeet la moom itam mu yàgg wuñ xamoon am na xeet mu yàgg itam ci Sénégal ñu xamoon ko muy am feneen ci àddina si itam ñu koy wax loterie yépp xeetu loterie la waaye am na buñ ko tuddee nag Sénégal moom dañoo dem safar ba am banqaas

ab kurel buñ ko tuddee te réew mi moom ko, kurel boo xam ne carte rek ko tax a jóg te réew mi moom ko, ñu koy wax Loterie Nationale Sénégalaise LONAS ak kër la goo xam ne liggéeyam bépp carte rek la, te nag ci xaalisu réew mi lañ ko taxawale. Kon day mel ne ñu ngi kàttaloo réew mi, dañuy kàttaloo réew mi, waaye dañuy kàttaloo ñun ñëpp ndax suñ xaalis lañ dajale taxawal ci kër goo xam ne carte rek mooy liggéeyam muy LONAS. Am na jum daan def bu njëkk, bu njëkk la gënoon a siiw mu di ko def. Am na bis bu mu jàppoon boo xam ne saa bu jotee ci lay def tirage, mooy nit ñi dañuy jënd ay ticket. La nga jënd rek mooy la nga teg, da ngaa teg, kenn ku ne day teg. Am na guddi goo xam ne bu ñëwee ci lañuy def wëndeel loolu ñuy wëndeel, bu génnee ñu ne kii moo génnle kon gañe na nangam, ñu génnle wut ñàkk nañ. Loolu yàgg nañ ci yem ci ba mu jufar ñu dugal ci nag yu baree bari. Nga xam ne LONAS li muy def ci xeeti carte yu bari la léegi yoo xam ne gën naa yaatu yooyu. Xëy na ba mu ci njëkk a tegaat mooy li ñuy tuddee Paris PMI lañ ko doon wax, PMI Paris Mutuel Urbain, mooy carte la goo xam ne dañuy teg ci ay fas yu daw nit ñi di ci teg, kii ne di fas yu jiitu yi topp ci ñi bëgg carte ñëpp ku nekk wax ba mu ne mooy jiitu ak ba cee topp. Bu sottee ñu dëpp lañ wax ñu wax la dëppoog nam demee ci mujj yi ñoo ña gagné ne ci des ñàkk. Loolu tam LONAS bokk na ci yum daan liggéeyi ba nëgëni foog naa ne ginnaaw bi nag mu dugal ci bari yoo xam ne man xamatuma sax yooye, waaye yii daal ay carte la yu fi yàggoon ci réew mi ak ci yeneen réew teg ci ay fas ak teg ci yeneen teg ci ñuy njëkkante wala ñuy xëccoo mbir kii teg ne kii mooy jiitu kii ci topp keneen wax leneen. Bu sottee ñu seen wax dëppoo ak li mujj am ñooña gagné ña ci des perte. Loolu moom xeetu carte la bu fi nekk ba nëgëni ci fas lañ ko gënoon xame, waaye léegi ñu ngi koy def ci yëpp. Ñu ngi koy def ci ñuy xëccoo xeetu xëccoo bu nekk rek daañu ko ci def fi mu ne, xeetu xëccoo gu ne danañ ci def loolu. Nit ñi teg ku nekk ne kii mooy jiitu kii cee topp. Bu sottee am ñu gagné am ñu ñàkk, gagné ak ñàkk ga tegewut fenn, fudul ci chance rek, ndax kanaan kii jiitu kii cee topp da ko tànd rek wax kee tànd wax yàlla dogal am ci koog lam tànd dëppoo naag la am ba mu sottee. Bu ko defee koo ko gagné ñu ci des ñàkk. Loolu xeeti li ñuy wax teg la, teg ci dara ba tey carte la, mooy ab xëccoo am ku ne teg ci ne kii mooy jiitu, mën nañu àgg ci ne kii cee topp. Loolu tam ci xeet yi la bokk. Xeet yi ci gën a yaatu ci jamono ji nag yeneen la, yoo xam ne ba tey ci dëgg génnut yi, waaye dañ ko wutal yeneen mbubb lañ ko wutal ba nit bu settantalut mën naa bañ a jàpp ne ci yi la bokk. Te mooy yi ñuy defee ci lu baree bari ñu di ko defee ci jumtukaay yi tas xabaar yi muy ci rajo yi ak ci télé yi ak sax ci téléphone yi. Anam goo xam ne nit mën naa bañ a jàpp ne sax carte la, ndax léeg-léeg dañ naan dañuy laaj ay laaj ñu tont yu baax, ñu tegoo leen ay bant ñu cay génn gagné nangam. Te laaj yi day doon laaj yu yomb yoo xam ne ñëpp koy mën a tont, daanaka kuy dugg rek dana xam ne mën na koo tont, ndax dëgg jubluwuñu laaj ay laaj, waaye lañ jublu mooy nit ñi dugal seen xaalis. Ndax kii woote bu dee woote la
day fay lolou muy fay moy ab tagam rek moy ab tagam lolou muy fay moy ab tagam kon la len ñor deug deug moy tag yoyu dajelo bu ko defé ñu def seenu carte am ñuñ jox am ñuñ xagn ñu mbubbo ko nak mbubale ko ay laaj ñi laaj yo xamna ñepp koy tontu ba tax na ñi mëna bokk dañuy bari ndax laaje day yomb lolou xet la wuñu def bo xamne am na ñuñ xeyna dañu japp ni du carte waye carte la ndax lañuy fay ci wote ba lolou moy seenum tej bu fekkone wote ba dañ cey tek dañ cey fay liñ baxo fay ci bu wote rek kon duñ mën na baña nek carte bu fekkone liñ baxo fay ci bu wote lañ ci fay kon mën na baña nek carte wala bu de loy bind la sms bu de liñ baxo fay ci sms rek lañ ci fay man buma don bind sms keneen lama cey fay bima bokke ci li itam lolou rek la ci fay wa man na baña nek carte waye nak bu fekke liñ ci fayu ci fi epp na liñ wara fay ci sms rek lolou may wonana yow fayu wuñ la sms waye dañ la teglo la ngay joxe ab tag la ci carte bu day wote it nonu bu don ne liñ lay fayu ci wote bi moy liñ la ci fayu bo don wo sa nit sa nituk bok kon bo wa du nek carte waye nak buñ la fayu lu upp day wone ne kon yow fayu tuñ la wote bi waye dañ lay teglo kon nga tek yoy moy tax ñenn ñi duñ mëna japp sax ne carte la da fek carte la bo xamne dañ cey duggal ay pexé ba di carte lo nit ñi ta mëna am sax ñenn ñi duñ ko xam da na kon dañ nan la rek tontul ba tonto nangam ta laaj yi mu don laaj yomb yo xamne ñepp koy mëna tontu wala leg leg sax dañ nan la rek bindal nangam rek bu dé sms dañ nan la bindal nangam rek yonne ko adresse sangam lol moy defo dara kon ndax bindal nangam rek nga mën ta gagné moy né kon deflo wuñ la dara dañ la tek lo rek ndax boko yonné la ng cey fay ab tek la boy tek ci carte bo bok leg leg sax duñ la bindulo sax wala ñu lay tontu la ben laaj fa jëmmé wota di ngay wota rek da ngay wota téléphone rek wotal rek bo wote rek da nga daldi bok ci ñi defal tego bant nga mëna gagné ku gagné ko né amna ñu bare bare ñu perte ku gagné ko né amna ñu bare bare bare ci wër ga ñu perte taka tay gëna gagné nak moy ki koy organiser mom du ci perte ndax génné wu ben xaaliss mom génné wu xaaliss nit ñe koy jox seen xaaliss buñ ko joxe seen xaaliss dana teural teuraline wow dana am lum ci joxe am ñum ko jox ne gañé nañ waye da ci am nak mom lu bare bare mom mi nga xamne mom mo organiser mo ci gëna gañé nit ñi ñom na ci perte bu dé lonas bi nga xamne loolu moy liggéeyam am na wax juñ daan wax jappatuma ko waye waxit jo xamne waxit naxate la dañu bëgg gëm lo nit ñi ne li ñi def ni lu baax ci réew mi la lu jëme kanam réew mi la lu jëme kanam réew mi la loolu lañu wax dañ naan bénéfice bi yaa koy moom waaye la ca des ci réew mi la jëm ban réew la jëm la ca des ci réew mi la jëm lu tax ñu koy lu koy jëm ginaaw mi ngoon ci loxoy waa réew mi kenn taw ñu bàyyi leen ko rek kenn ku ne ma nga woon ak lam ca moom kee nañ ko bàyyee lu tax ñu koy laaj di ko perte la ba nopp naa ko ci réew mi la jëm waaye loolu ay tappale rek la ak naxaate waaye carte moom du lu jëm ci réew kon yii ay xeet la ak yeneen yoo xam ne ci jumtukaay yu ne lañ koy jaarale ci téléphone yi ci rajo yi yëpp sax téléphone la ndax rajo yi tam da ngay woote téléphone da ngay woote wala nga bind wala ci internet bi yooyu yépp dañ ci jaarale xeet carte yu bare bare bari ba am na yuy am sax yooyu jamono yu mujj yi am na yu xew yooyu ña koy ña cay woote dañuy wone ne ab liggéey la ñuy def boo joxee sa xaalis dañuy boole sa xaalis ak xaalisu ñeneen ñi liggéey ci nga am ci bénéfice
am noonu la ñuy wax, waaye li ma foog lool mooy kàtt la gën a nuru, ndax gawuma ne liggéey bañ cay wax dana ca am, gawuma ne liggéey bañ ca wax dana ca am. Waaye dañuy dajale xaalisu nit ñi rek, buñ dajalee xaalisu fukki nit jox ci ñaar, wala ñu njëkk a ñëw ñu jox leen, buñ demee ba jëmmi jamono ñu mujj a ñëw moom ñu daw ak seen xaalis, duñ xamante ci ñoom dara. Lu man di xew, mën naa yor meloo kàtt, bu ko yor ak bu ko yorut moom ak njub lang laa ci gën a foog. Boo amutoon njub lang it doonut moom lu dagan ci lislaam, doonut lu dagan ci lislaam. Ñu ne la joxeel xaalis te am nangam ci bénéfice, nangam tudd la bénéfice li mu toll, loolu munta nekk bénéfice, kenn mënu koo xam te liggéeyaguñ. Bénéfice balañ koo xam liggéey day am ba noppi. Bu amee bañ xam ne bénéfice am na, ñu door a xam ne bénéfice am na. Buñ xamee ne am na ba noppi tam ñu door a xam nu mu toll. Buñ xamee nu mu toll ba noppi la ñu door a mën a xam loo cay am yow. Waaye liggéey buñ liggéeyagut ba noppi, bëgg laa wax yow bénéfice ba nga cay am te xamuñ ndax bénéfice dana amam déet. Bu amee nan lay toll tam xamuñ ko. Kon bénéfice kenn mënu koo fixé te liggéey amagut. Lépp lu tëddee noonu dëppowut ak tëraleen yi lislaam tëral ci yoon yi ñuy amee. Mën ngaa génne sa xaalis, keneen génne, keneen génne, keneen génne, ñu dajale xaalis yooyu liggéey ci, waaye duñ mën wax kenn nag ne ko da ngay am bénéfice sàngam te liggéeyaguñ. Waaye mën nañ leen nag buñ liggéeyee nag bu bénéfice amee da nga ci am lu méngoo ak li nga joxe woon. Waaye mënuñ laa wax ne nangam lay doon. Saa buñ ko waxee rek nekkatul lu dëppoog tëral ni lislaam tëral ci wàllu liggéey. Kon yooyu ay xeet la ci xeeti carte yi fi yàgg ak yi nga xam ne yàgguñ fi lool, te yu ci bari sax ñu bari mën nañoo jàpp ne du carte te fekk carte la. Carte nag ay lor rek ci nekk. Loolu Lonaas di wax naan am nu mu koy waxee daal ñi bokk ñooy gagné, waaye bénéfice bi ci réew mi lay dellu, benn bénéfice amul ci. Ndax yaa ngi perte loo waar yu ba nopp naan bénéfice, bénéfice kii amatu ci. Waaye day am ñu ciy dund rek, day am ñuy dund ci kaw nit ñi. Ñoom ñi ciy dund nag danañ seddaale ñenn, ndax la ñuy sedd ñenn ñi mooy tax nit ñi di ñëw. Kenn ku nekk day am yaakaar ne day bokk te ñuy sedd, moo tax mu ñëw di joxe xaalisam. Kon da nga sedd ñenn rek, li ci des nag yow mi organisé yaa koy moom. Kon jumtukaayu dund ci alali nit ñi rek la, boo xam ne ñi am xel yu ñaaw ñoo koy tëral di dund ci nit ñi. Li ci sedd nag ay benn rek, ndax loolu mooy tax nit ñi mën a ñëw denn seen xaalis. Ay loram kon ay lor kese ci nekk, ay lor kese moo ci nekk. Waxoon nan léegi yàlla ci alquran muy tudd carte di ko boole ak sàngara ci niñ ko waxee woon, ci ne sàngara ku ne xam na ak mbonam ba julit ñi tuddee ko ne mooy nday yi ju ñaaw yi umul xabaïs. Kon luñ koy booleel di ko tuddandoog moom di leen joxandoog atte moom lu bon rek la. Fim ne yàlla am na fu muy wax ne di wax yonente bi ne ko nit ñi dañ ñu ngi lay laaj mbirum sàngara ak carte, nee leen bàkkaar bu mag a ci nekk ci ñoom ñaar. Nit ñi nag jàpp nañ ne ay njëriñ a ngi ci, nit ñi nag jàpp nañ ne ay njëriñ a ngi ci. Waaye bàkkaar bi ci nekk moo ëpp li nit ñi jàpp ne ma nga ca ciy njëriñ. Loolu wax na ko, boole leen ko ñoom ñaar. Yas'alunaka 'anil khamri wal maysiri qul fihima ismun kabirun wa manafi'un linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Am na bakkaar bu mag mi ngi ci ñoom ñaar,
ak lu nit ñi jàppee njariñ, waaye seen bakkaar moo ëpp la ca nit ñi jàppee ay njariñ. Fi mu leen di araamale mu boolewaat leen tudd ne sàngara ak carte sobe la ak yeneen ñu jum leen booleel. Sobe lañ, jëfi seytaane lañ, na ngeen ko moytu. Bu ngeen bëggee am li ngeen di wut, na ngeen ko moytu. Seytaane kat daa bëgg a andi ak noonoo ak bañante seen diggante rek, te jaare ko ci sàngara ak carte. Daa bëgg a dox seen diggante ak fàttaliku yàlla ak julli, te jaare ko ci sàngara ak carte. Foofu la leen araamale ñoom ñaar, nex ndax da ngeen leen bàyyi, ndax da ngeen leen bàyyi. Mu mel ne kuy tëkku wala kuy xuppu nit ñi, ndax waxin woowu mooy bu ngeen leen bàyyi wut la leen cay fekk du leen neex. Ndax da ngeen leen bàyyi. Kon li jiitu ci loram mooy lii yàlla tudd ci laay jooji, li yàlla tudd ci laay jooji moo jiitu ci ay loram, mooy day jur ak noonoo ak mbañante diggante nit ñi. Ñiy kàtt lu yàgg ak noonoo ak mbañante dana dox seen diggante, ndax li ñuy wax xunn munta ñàkk ci kuy kàtt. Kuy kàtt buñ ko dàqee lu bëre rek day xunn, day jékki-jékki siguñu lànk ne day siguñu. Bu ko defee fuloo jóg, xeex jóg, bañante ak noonoo daal di am. Kon carte lor gi bokk na ci li muy jur ak bañante akuk noono diggante nit ñi, te loolu yàlla moo ko waxal boppam ci alquranul karim. Nee na seytaane mooy dox loolu, te jaare ko nag ci sàngara ak carte ci lay jaar boo def seen diggante ak bañante akuk noonoo. Bu dee carte ci anam gii la koy defe, mooy ki ñuy gagné bu yàggee rek day xunn mooy du nangoo joxe lañ ko lam ñàkk du ko nangoo joxe, lam war a joxe du ko nangoo joxe. Bu ko defee jàppante am, xuloo am, xeex am, noonoo am, bañante am. Kon loolu mooy li ci njëkk. La ca topp mooy la ca yàlla toftal. Lam ca toftal mooy day dox seen diggante ak fàttaliku yàlla ak julli. Mooy carte itam day dox diggante nit ki ak fàttaliku yàlla, day dox diggante nit ki ak julli, mooy ak def lu baax rek. Ndax ki ne ci carte du tal leneen. Fu mu toll xelam mépp mi ngi koy def ci carte gii mu nekk di yaakaara gagné. Li ñuy wax premier bi muy xew, xëy na sax mi ngi xew ba léegi, waaye bi muy gën a siiw daal ay jamono, ku ma sànn romb béréb yi ñu koy defee, da nga xam ne ñii ñoom taluñ leneen. Daanaka buñ xëyee ba ngoon ca loolu rek la ñu nekk. Mooy xoos bañ daan liñ daan tuddee xoos, dañ daan xoos foog na xeet yooyu daawuñ tal leneen. Duñ tal jaamu yàlla, duñ tal di fàttaliku yàlla, duñ tal di julli. Loolu kon carte dafa bokk ci ay loram. Mooy ñaareel laay jooju yàlla boole carte ak sàngara di araamal leen. Ya ayuha alladina amanu innama alxamru walmaysiru walansabu walazlamu rijisum min amali shaytan fajtanibuhu laallakum tuflixun. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. مو دغرل لول ندخ دا نين لين باي بما لين خمالي لور
yi ñu leen di yóbbee muy sàngara ak kat. Kon day dox diggante nit ak fàttaliku yàlla, day dox diggante nit ak julli, day dox diggante nit ak lu baax rek ak def lu baax. Loolu bokk na ci lori kat. Bokk na ci lori kat it day tax ba nit ki ki koy def day mujj lu nangoo liggéey. Addinaam yépp da koy teg rek ci chance jooju ñu waxoon. Addinaam yépp day jàpp ne ci chance rek la aju, du nangootee liggéey. Ndax liggéey bu mu bëgg a def rek mi ngi am yaakaar ne bu kàttee rek mën na caa amee lu ëpp la mën a amee ci liggéey boobee, ba tax na bu ñu xasee soobu rek génn ci di yomb ci moom. Ndax bis bu ne mu jàpp ne bu ëllëgee mën na maa gañe, bu ëllëgee mën na maa gañe. Loolu nag ku ci dugg kon du nekkati kuy liggéey, wala boog du joxati ab liggéey itte jëm ko war a jox. Ndax jamono ju ne mi ngi am yaakaar yi gañe, te bu gañee da cay jëli lu ëpp fopp la muy jëlee ci liggéey, te du ci sonn coono booba, du ci sonn coono ba muy sonn ci liggéey, te dana ci jëli lu ëpp lu muy jëlee ci liggéey. Te fu mu toll it mi ngi am yaakaar ne dana gañe, loolu mooy tax kon mu génn ca lay jafe. Kon day mujj doon koo xam ne kon du doon kuy liggéey. Te loolu nag bu yaatoo cim réew yëmut ci moom mii mu lor ko moom rek, waaye réew mi yépp lay lor. Ndax am réew bu ca ñu bare defatu seen xel ci liggéey rek, loolu lor lay doon ci réew ma. Luy daane am réew lay doon. Bu fekkee ñu bare ci waa réew ma, ku ci nekk saa bu xëyee mi ngi jàpp ne war naa mën a gañe lu bare loo xam ne du ca am coono bi muy am ci liggéey, ba tax du liggéey. Loolu bu yaatoo cim réew du yem ci lor ña koy def rek, ndax mi ngi leen di lor. Ndax liggéey ña ngay perte di ñàkk seen alal ak yeneen lor yi ñu waxoon, di leen jural ak mbañante ak noonoo. Waaye da cay dolli it nag di jural réew mi ak dellu ginnaaw ci wàllu koom. Ndax ñu bare ci waar yu ñu mën a liggéey dañoo defut seen xel ci liggéey, dañuy am yaakaar yi am lu bari te duñ liggéey. Loolu kon lor la joo xam ne da koy lor réew mi. Bokk na ci lor yi it mooy day sànq waxtu, day tàyyelloo nit. Sax niñ ko waxee, koo xam ne yaakaaram yépp da koo aj rek ci xoos dara gañe ci xaalis bare, wala woote ab woote rek gañe ci xaalis bare, wala bind dara yónnee ko rek gañe ci xaalis bare. Mu def ko yaakaaram joo xam ne bu ko amut tayit foog ne dana ko am ëllëg. Kooku day doon ku tàyyel lay doon, kuy sànq waxtoom lay doon. Mooy waxtoom da koy sànq, du ci def lu ko amal njariñ. Ndax fu mu toll itam yépp mi ngi ko def ci carte gii mu nekk. Te jamono juure nag day am yaakaar yi gañe. Loolu moom moo ci doy waar. Nit ki du dem ba ne ah man de xam naa ne lii moom li ma ci bëggoon xam naa duma ko ci am. Ndax fu man di toll rek mën naa jàpp ne bu defaatoon benn yoon rek am, bu amutil mu jàpp ne bu defaatoon benn yoon am. Moo tax ba génn ci day jafe ci moom loolu. Te loolu la mu ko yóbbee ne kon mooy tàyyeel ak sànq waxtoom ak niñ ko waxee woon léegi delloo ginnaaw réew mi, ba koomu réew mi dellu ginnaaw. Li réew mi di liggéey ci lu amal njariñ waa réew mi di dellu ginnaaw di néew. Loolu itam bokk na ci lor yi nga xam ne nekk na ci carte. Waaye bokk na ci lor yi itam li muy
ñàkk loo nit ñàkk nit dana am dara nekk ci liggéey am na ñoo xam dañu ne yor seenub liggéey waaye xel mu ñaaw jàpp leen ba tax ñu dem di carte mën nañ caa dem ba lañ amoon lépp ñu ñàkk ko mën nañoo dem ba seeni kër tas sax am na carte lu nekk yóbbee na ko nit am na kër yum tas koo xam ne amoon na dara waaye carte tax na loolu lépp mu ñàkk ñàkk liggéeyam dem ba këram tas ndax waa këram mënatu leen a yor te ñoom mënuñ koo muñu ndax dañoo xam ne li tax mënatu leen a yor moom moo ko def duñ mën a toogati di wéeru ci koo xam ne carte la def yitteem ndax mënatu a liggéeyati carte gi xas na ko moom ba not bis gu ne mi ngi yaakaar a gañe lu baree baree baree bari waa këram yi duñ mën a ànd ak moom ci loolu moo tax bari na kër yum tas ci anam googu ku ci dugg ba ñàkk la ma amoon lépp ba munta yorete waa këram te waa këram duñ mën a muñal ku mel noonu ndax lam dugg dañ naan moo ci dugal boppam te it nangootut a liggéeyati la ko ñàkk loo ca loolu rek la bëgg a sax te bu ca saxee ñoom ñii du leen mën a yorati bu ko defee ñu tasaaroo ba bàyyi ko fa loolu am na yàgg naa am ay gëstu yu bari wane nañ ko ci réew yu bari ñoo xam ne carte moo leen ñàkkloo carte moo tas seeni kër carte moo leen toroxal ñu doon ñu torox mooy ñu tekkeetul dara ndax amuñ lenn luy tax ñu teg leen fenn lañ amoon a kus néew carte gi ñàkkloo na leen ko ba dopp ñàkkloo leen jom itam ñàkkloo leen jom ba duñ mën a liggéeyati duñ nangoo liggéeyati bu ko defee nag loolu lañu tudd dëgg-dëgg ku torox am na ñum toroxal am na ñum ñàkkloo te seeni kër toroxal leen loolu carte da koy def te foog naa ne ñuy gëstu ci wàllu yooyu yàgg nañ cee gis ay firnde bopp na ci li carte di yóbbee nit itam ci ay lor mooy dana yóbbee nit ay bor yu bari dana yóbbee nit ay bor ndax kuy carte ñu koy gagné moom di perte kuy carte yi perte munta ñàkk dem ci àgg bay lepp kuy carte di perte munta ñàkk àgg ci lepp bu doon ku amoon dara la am ay am ay kër wala ay oto wala ay yu mel noonu bu demee mën naa leba lepp ba lepp lu ëpp li mu am ci alal bu ko defee li ñuy tuddee fayit mooy ku am yu mu am waaye nag li mu amee ci bor dafa ëpp am bu ko borom bor yi taxawoo rek li mu am lépp dañ koy jaay dugal ko ci bor yi loolu ci xeetu ñàkkin yi gën a metti la bopp ndax day ñàkk boo xam ne dafa gaaw day mel dafa gaaw ndax ba démb rek yëf yaa ngi ci woon kër yaa ngi nii oto yaa ngi nii ñu naan moo ko moom tey rek moomatu ci lenn ndax dañ koo jaay dugal ko ci borom ñàkk gu doywaar la muy li ñu tuddee fayit ndax day ñàkk gu gaaw goo xam ne amut wàccaay daanaka te carte dana ko yóbbe ay nit ndax buñ leen di dàq dañuy li doywaar mooy munta ñàkk def yooyu yépp ndax yaakaar gi nii amata lim jàpp ne dàq nañ ko dëgg la waaye nag bu ma demoon lepp fee bu ma ñëwee teg mën na maa gañe bu ma gañee li ma ñàkkoon lépp danaa ko jotaat danaa fay bor bi itam bu demee ñàkk day lebaat noonu lay def di ko def ba ay borom ëpp li mu am ci ay am bu ko defee mu fayit loolu carte dana ko yóbbe ay nit bokk na ci li carte di yóbbe ay nit it dana yóbbe nit sax ak yàqu li ñu tuddee yàqu mooy mu yàq ay jikkoom nag far wala yàq jëmmam sax mooy carte kat buñ ko yàggee dàq naqar wi muy am ak yaakaar ci tas ji muy am
lu ci bari dana ko yóbbe ci di jëfandikoo lu koy tàggaleeg sagoom ngir jéem a woyofal naqar wi muy nekk. Muy kon carte dana yóbbu nit ci muy jëfandikoo lu koy tàggaleeg sagoom ngir naqar wi muy nekk ak yaakaar ju tas ji muy nekk mu di ko jéem a woyofalal ci xelam ak ci xolam. Bu ko defee mu dugg nag ci loo xam ne boobu sax mooy yées ndax dugg ci li koy tàggale ak sagoom moo xam muy sàngara moo xam muy drogue yooyu yépp kàttkat yi bari na luñ cay tàbbi te la leen cay tàbbal mooy di jéem a fàtteloo seen bopp loolu ñu nekk ci naqar ngir ñàkk bu ñuy ñàkk ngir perte bu ñuy perte. Loolu kon bokk na moom it ci lor yi nga xam ne carte da koy yóbbe ki koy def day jëfandikoo ay mbir ngir bëgg mbir yooyee di ko fàtteloo li mu nekk ci naqar te yooye mooy di naan sàngara wala muy jëfandikoo xeeti drogue yépp moo xam lu ñuy tuxlee doon moo xam lu ñuy naan moo xam lu ñuy fóon yooyu yépp daal carte kat danay àgg ci di ko jëfandikoo ngir mën a fàtte la mu nekk te yooye nag bu ca àggee moom day gën a yàqooti day gën a yàqu li mu doon ñàkk njëriñ lépp ñàkk njëriñ nga day yokk ndax ñàkk njëriñam moom mi ngi demoon rek ci ñàkk bañ a liggéey mooy bañ a liggéeyam rek ak bañ a liggéeyam rek moo nekkoon ñàkk njëriñam. Waaye fii ci dolli nag yooyu muy jëfandikoo nag moom jëmm ji ci boppam mooy bañ amati njëriñ far boobu bëggoon liggéey sax du ko mënati ndax du amati njëriñul liggéey bu njëkk amoon na ko da koo defutoon da koo bëggutoon ngir yaakaar ji mu yaakaaroon ci carte gi rek bu koy dugalee nag muy jëfandikoo ci yeneen ci koy tàggaleeg sagoom day mujj far ba du amati njëriñ lu ko lu mën a liggéeyee sax bu ko bëggoon sax. Kon mi ngi koy gën a sànq bim ko dugalee ci jëfandikoo lu koy tàggale ak sagoom yooyu kon bokk na ci lor yi nga xam ne am na ci carte. Waaye dana weesal nit foofu sax ndax lii lépp lor yi ci boppam la yemagun waaye dana dugal nit sax far nag ci muy lor ñeneen ñi fi liñ te criminalité sax da cee dugal nit mooy def ko far muy ab criminel ab tooñkat yooyu ñuy gëstu ci yépp dañ koo gis ba tàyyi carte kat ni ñu ko waxee day dem ba carte gi day mel ne mënu koo bàyyi bu mënee lepp waaye bu mënta lepp te mën a sàcc sax day sàcc jaral na ko sàcc ngir carte ko mën naa dem sax ba mën a weesu sàcc sax di daan nit daan mooy forcé nit bu ñuy wax agression mën na ci àgg sax yooyu day am te lépp carte gi rek la ndax carte bu ci nit àggee fenn fi ni drogue di def nit noonu la carte di def nit drogue nit da ci àgg foofu bu tollee ci aajowoo ko dana ko jaral lu ne ngir jëfandikoo ko ndax day mel ne fii ak def ko doo am jàmm kii carte it bu àggee fenn fi moom it carte boobu dana ko jaral lu ne dana ko jaral mu sàcc alali jàmbur ngir carte ko dana ko jaral sax mu agressé nit foqart alali jàmbur ngir carte ko loolu lépp carte day àgg ci di ko yóbbe nit loolu mooy kon day def nit sax mu nekk léegi ab criminel mooy ab tooñkat boo xam ne day tooñ nit ñi di jël seen alal ci anamu sàcc mooy doxaleen ginnaaw wala sax anamu foqart jaay leen doole jël seen alal. Loolu ñiy gëstu ci wàll gi dañ koy gis ba tàyyi ñoo xam ne carte bu ñuy carte wala guñuy carte sax ndax bàyyi wuñ ko carte guñuy carte moo leen yóbbee ñu dem ba nekk ay tooñkat ay nit ñuy jël alali jàmbur ngir man koo carte. Gis nga kon ni ñuy jure lor ji yematul ci boppam fii itam yemut ci boppam waaye daa àgg ci mbooloo mi
ndax mi ngi jël alali jàmbur yi anamuk sàcc wala anamuk foqart. Bokk na ci lor yi itam yoo xam ne moom xeeti wérédi yu muy jural nit la ay wérédi carte lay jural nit ay wérédi. Li ñuy tuddee angoisse xalaq soo xam ne xelam du dal nga xam ne xelam du dal fu mu toll xelam du dal loolu carte da koy yóbbi nit ndax dundam gépp nii la gañ perte maanaam dara lu leer amu ko ci dundam mën naa gañ mën naa perte dundam gépp foofu la tëdd te loolu nag mooy ñàkk a dalu xel day nekk ci moom da koy yóbbee itam muy bañ nit ñi ndax dàq gi ñu ko dàq ay nit ñoo ko dàq perteloo ay nit da koy dàq di ko dàq ba amatul dara day mujj bañ nit ci boppam bañ googu mu leen di bañ sax moo tax moo koy yóbbee léegi di jël seen i alal ak di ko fii day àgg ci di bañ nit ñi niñ ko waxee day àgg ci di tooñ nit ñi di jël seen i alal mën naa àgg sax ci mu dof mën naa yóbbi nit dof xeeti wérédi yooyu ñàkk a dal xel googu nga xam ne fu mu toll xelam du dal mën naa dem ba àgg ci dofloo ko mën naa dem ba àgg ci xaruloo ko ñuy xar ñu bari loolu la ñuy am mooy xel mu dalut la ñuy am dañuy dem ba at duñ ko attanati ñu jekki-jekki rek na ñu rey seen bopp rek noppalu te loolu carte nga koy yóbbi nit yii yépp ay gëstu lañ ci def waram yi xam-xam ci wàllu xelum nit dañ ci def ay gëstu yu bari gis ne lii day am bataay am na bataay ci biir ñuy carte kon loolu lépp carte da koy yóbbee nit. Am na wérédi goo xam ne sax wérédi carte lañ ko tuddee wérédi goo xam ne carte da koy yóbbee nit moom te mooy bu demee ba def ci li ñuy tuddee ba chronique ci li ñaan chronique li nit di def ci sàngar ak drog mooy dem ba bu ko jëlatul du am sago du ànd ak sagoom carte nit da cay àgg foofa bu baa nag ak wérédi da koy dal gu ñuy tuddee wérédi carte wérédi xel lay doon goo xam ne wérédi carte lañ koy tuddee moom it carte moo koy waral. Dana moom carte yi dana jeexital ci nit ki ci xelam ba mu doon koo xam ne day mujj ñàkk yaakaar moom yaakaar ci la doon dund waaye day mujj nag àgg ci ñàkk yaakaar ci yaakaar la doon dund ndax bis bu ne mu jàpp ne dana gañe waaye dana mujj nag dem ba ñàkk yaakaar nga xam du yaakaar dara ci dund ci ñàkk yaakaar googu nag mooy yóbbee nit yu bare bare ci yeneen safaan yu ko gën a bon lu benn xaru moomu ñàkk yaakaar da koy yóbbee nit te ñàkk yaakaar nag carte dana ko yóbbee nit dem ba ndax perte gu yàgg gi ñàkk gu yàgg gi bu demee ba bunt yi bëgg a jaar yëpp ba mën a kartaat mënatu koo am amut kum lepp amut kum sàcc amut kum siif amut yooyu yëpp day mujj nag du amati jenn yaakaar day ñàkk yaakaar googu lu bon a bon la ci nit ndax lu nekk la ko mën a yóbbe day doon koo xam ne itam duñ ko mën a takk kuñ dul mën a takk lay doon duñ ko mën a takk doo mën a xam nooy jëflanteeg moom ndax day wëlbat day soppiku yu jegee yu soree nga xam ndax doo ko mën a takkati ndax xelam moo taxawul fenn diggante yu gàtt rek mën a cee soppiku gu sore neex dereet jekkeeg naqa dereet lool ku mel noonu carte da koy yóbbee nit te loolu tam luy
bon ci mom la waye luy bon ci ñim nekkal la itam ndax ñim nekkal dañu xamanteni ñu jëflante ak mom day ag sax ci carte 4 man na dem ba yobbe ko mu don kuy tiit fum tollu di tiit di jax nekk ci ragal di dund ci ragal yoyep ay gestu ño saxal ne day dal carte 4 di len di faral di dal man na dem ba jural ko li ñi tuddé ci xéetu xel la moy nit ki day dem ba melne day am ñaari dundu yu bokku lool amna ci nit ñi xéetu yoré dik xel la bo xamné ay ñak xel mu dal moko yobbi nit day dem ba melne ñaari nit yu bokku la day doxé ni bi doxé né yo xamné bokku te kenn ki rek la ku mel non tam luy jaaxal ñim nekk la day jaaxal ñim nekk duñ xam ni jëfëlante ak mom duñ xam fuñ koy fekk tay wala fuñ koy fekk ëlëk ndax day melne du kenn nit li ñu tuddé infisamu shakhsiyya moy ko xam day melne du kenn nit day am ñaari dund yu bokku yo xamne da koy dundu ba wa day jafé jëfëlanteel Seigne Cheikh yi dal la tënkoon ci lor yi nga xam ne nekk na ci carte te lor yi di dellu ci kii carte ci boppam waaye am ci yu bari yoo xam ne it da koy weesu ba jàllaale ci mbooloo mi mu nekk mi société bi mu nekk yi ci gën a fës nag yi dellu ci société bi te tàmbalee ci boppam moom du ci ne ci boppam lay tàmbalee mooy lim koy def muy ku dut nangoo liggéey ku ñàkk njëriñ day ñàkk njëriñ carte kat day ñàkk njëriñ ci société bi ndax day bëgg a am te du def dara day bëgg a am te du def dara ab société nag li ci baax mooy nit ki day def day defal ñeneen ñi di séntu itam lu ñëw ci moom waaye koo xam day bëgg rek lu ñëw ci moom te du def dara moom kooku amatul njariñ ab société du nangoo liggéey yeti ndax du yaakaar gi muy dundee bis bu ne mu jàpp ne war naa mën a gagné waaye bu yàggee nag moo koy jural yeneen yi ñu wax ci ay yàqu gu muy yàqu moom ci boppam ak yàqal gu muy yàqal nit ñi ak ñàkk njariñ nag gi muy ñàkk njariñ ci biir nit ñi loolu daal laa tënkoon Seigne Cheikh maa ngi jégalu xëy na waxtu yi des na waaye mën naa am.

الله

اللهم صل على سيدنا محمد. Fulɓe min jiɗɗon nafɗon parnoɗo min Abdoulaye Dieng noddir feere ceerno ko jeɗaɗo ɗo e tun jalla jeeɗeɓo Samba wuuri jowɗi moɗo moƴo jalo kadi mae Samba wuuri

اللهم صل على سيدنا محمد. salmini fofa jurima fo ko bambaɗo moɗon bambaɗo fulɓe mo jiɗɗon nafɗon parnoɗo min Abdoulaye Dialegue noddir feere ceemo ko jalaji ɗo e tuu jallah jeeɗemo Samba wuuri jooɗi moɗaɗo moƴo jalo karimal Samba wuuri gangue siraamo culba salminimo juuri mon ɗo ko fanta